0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle do 23 stopinj. Jutri bo v zahodnih in osrednjih krajih več oblačnosti ter občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje do 22 stopinj. Za vikend in začetek prihodnega tedna pričakujte spremenljivo vreme s prijetnimi sončnimi obdobji in hladnejšimi jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

vladanačke oči. Starija je bila, ne

0: Danes bo v večjem delu Slovenije oblačno s prijetnimi temperaturami od 9 do 15 stopinj. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine in lahko nastanejo krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 17 in 22 stopinj. V začetku prihodnjega tedna bo spremenljivo, v sredo bo delno jasno s hladnim jutrom, v četrtek pa bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V glasbeni šoli Franko Runkoželjski Velenje te dni potekajo predmaturitetni koncerti, na katerih mladi glasbeniki skozi glasbo predstavljajo svoje znanje, predanost in umetniško zrelost. Kako izgledajo priprave na koncert, pove mlada flavtistka Nina Princl.
2: Želim si na akademijo v Ljubljano, kot ostale čakajo sprejemni preizkusi, kjer nimam nekega vpliva na rezultat, ampak pač se potrudim po najboljših močeh in odigram pač, kar sem dal najbolje. Zelo veliko vaje, ur s profesorico, pa ogromno nastopov že pred samim maturitetnim nastopom, da nekako dobiš kondicijo za nastopanje.
1: Policisti policijske uprave Celje so v četrtek skupaj s prometnimi policisti iz Maribora, Ljubljane in Murske Sobote ter predstavniki Fursa, cestninskimi nadzorniki izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Policisti so znova ugotovili, da številni vozniki še vedno ne upoštevajo predpisane varnostne razdalje. Ker avtocesta A1 ostaja ena najbolj obremenjenih prometnih povezav, ob nadaljevanju del med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa je pričakovati tudi zastoje, so policisti voznike ponovno pozvali k strpni in odgovorni vožnji, spoštovanju omejitev ter temu, da se na pot odpravijo spočiti.

0: ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Tokrat odpiramo manj poznan, a izjemno pomemben svet. Pismenost slepih in slabovidnih ter dostopnost znanja. Povod za pogovor je knjiga Dotik besed avtorja strokovnjaka na tem področju pismenosti slepih in slabovidnih Dušana Brešarja, ki razkriva, da se zgodovina opismenjevanja ne začne z brajico, temveč sega veliko dlje. O razvoju, pomenu in izzivih pri slepih in slabovidnih v današnjem času pa po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v oddaji Strokovnjak svetuje, v kateri danes govorimo o pismenosti slepih in slabovidnih strokovnjakom iz tega področja, ki že več kot 20 leti raziskuje, zbira izkušnje in zgodbe, ki jih je tudi prinesel v knjigo Dotik besed. Naš današnji gost je Dušan Brešar, ki smo ga vprašali, kako se je začela njegova pot raziskovanja pisave za slepe in slabovidne.
2: Jaz sem 22 let delal v knjižnici za slepe in slabovidne. Oziroma, uradno je knjižnica slepih, tako da, slepih Minkerska Brne, kot knjižničar. Jaz sem tam nabiral pač informacije. Zdaj, glede na to, da pišem že, ne vem, praktično vse življenje, ne, bi rekel, v glavnem v Velenju sem bil soustanovitelj Hoten, v Slovenj Gradcu odsevan, tam v letih, ne vem, od 78 do 95 sem objavljal v vseh teh slovenskih literarnih revijah. A ne. Tako da sem pisoč človek. Ne. No, in nekje leta 19, ja, sem se pa začel ukvarjati z zgodovino slepih, sem začel pisati razne članke v te revije zgodovinske, a ne, recimo, kaj se. Oziroma takrat se je začelo tako, kot smo imeli 100 let zveze, društev, ne, sem začel raziskovati zgodovino, pa sem najprej raziskal nekih 8 časnih članov, ko so bili pozabljeni. No in potem sem pa bil na obisku v Celju, v Horjevi družbi, ta mesečnik oziroma kaj je že bil mesečnik Zvon. In sem se tam na uredništvu zmenil, da bom napisal en članek na temo pisav za slepe. Ne.
1: V knjigi obravnavate zgodovino opismenjevanja slepih. Kaj vas je pri raziskovanju najbolj presenetilo?
2: Prva zadeva, ki me je najbolj presenetila, je to, da ko se začnemo pogovarjati ali pa brskati po arhivih, je edino pisalo, ki je ven vrže, je Brajeva pisava. A ne? Mm-hmm. To se pravi, da bi se zgodovina opismenjevanja bi se nekako začela leta 1824-25, a ne. Zdaj, seveda, slepi so pa bliči, pogledamo vsaj Homerja, a ne, že dolgo nazaj, a ne. Potem pa jaz dejansko, sej večina slepih teh starejših, ali pa večina sploh ne ve, ne, da je pred Brajem kaj obstajalo, a ne.
1: V drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom bomo strokovnjakom na področju pismenosti slepih in slabovidnih govorili o pomenu slovenske glasarjeve brajce, dostopnosti znanja v današnjem času in izzivih pri slepih in slabovidnih. Z našo temo nadaljujemo po naslednji.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o pismenosti slepih in slabovidnih z našim gostom strokovnjakom na tem področju, Dušanom Brešarjem, ki je izdal tudi knjigo na to temo. Gospod Brešar, kaj nam lahko poveste o Glaserjevi pisavi? Ta je nastala pri nas na Slovenskem.
2: Frančiška Glaser, ki je rojena v Rušah pri Mariboru, se pravi takrat je bilo to Marija Rastam Maribor, se je imenovala ta vas, v kateri sem jaz hodil v srednjo šolo, mimo grede, je v bistvu poučevala v Graškem zavodu za slepe. Bila je med prvimi učiteljicami tam in je potem tam okrog leta 1900 je dobila nalog, naj začne poučevati slovenske otroke v slovenščini. Ta brajca, seveda, to je francoski izum, pač nima teh šumnikov, a ne? In seveda so ti, ki so se učili v Gracu, so seveda uporabljali pač nemško brajico, a ne?
1: Kakšna je danes dostopnost izobraževanja in informacij za slepe in slabovidne po vašem mnenju?
2: Ja, jaz mislim, da je trenutno, no, pa to bi sicer mogli slepi povedati, ampak je, glede na to, kolikor sem jaz to spremljal, raziskoval, pa tudi zadnjih, bomo rekel, 25 let ali pa še več, kolikor sem spremljal, lahko rečem, da je dobra zadeva, seveda fajnici znajo brajico, ker je to dosti lažje, človek je zaradi brajice je pismen, a ne, v tem smislu, da zna, da ve, kako se piše slovnica, ve, kako se piše besede, a ne, jaz miri pravim, mi rečemo kdo, ne pišemo pa kdo, ne, mm-hmm. Ne, in teh besed je cel kup, ne, pa seveda je bil pol tudi dostop za vozičkarje in te stvari, zdaj se pa po letu, tam nekje 2002, se mi zdi, se pa to precej spremenilo, zdaj to status imajo ti študenti s posebnimi potrebami, in dejansko je to precej lažje. Ne?
1: Kje pa vidite največje izzive v prihodnosti za slepe in slabovidne?
2: Problem pri teh slepih je to, da so še zmeraj v nekem smislu berači, ne? Ker so te tehnične pripomočki so zelo dragi. Ne? In to je, recimo, nabraja vrstico je tam od 3000 evrov naprej, recimo minimalni strošek, ne, zdaj zavod ta zavarovanje sicer nekaj daje, ampak je spet zelo škrt, ne, zdaj, ko smo tem neoliberalizmom, bo počasi še slabše, predvidevam, ne, za socialo, ne, tako da, ampak ja, napredek gre in se izboljšuje.
1: Knjiga Dotik besed tako ni le zgodovinski pregled, temveč pomemben opomnik, kako dragoceno je znanje in kako pomembno je, da je dostopno vsem. Slepi in slabovidni nam s svojimi zgodbami kažejo, da omejitve niso konec poti, ampak pogosto začetek drugačne, a prav tako bogate življenjske izkušnje. To je bila oddaja Zaupamo strokovnjakom, ki sem jo pripravila Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.
4: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta polno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Vreme bo večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Velenje in Šaleška dolina so uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250.000 €. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra.
0: Vreme.
1: Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo, zjutraj bo možna tudi slana.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 € na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Gremo še na ceste, no, kar se pa cestiče, pa danes kar dobro, saj zaenkrat ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, če bi se karkoli spremenilo, karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Igor Kukovec.
4: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Evo, pa zopet ponedeljek, zopet začetek delovnega tedna. 11.5. se piše danes in dejmo za jadrat v tale nov dan, tale nov teden, z glasbo, zanimivostmi, informacijami, z vsem pač, kar potrebujete. 6.4 je, ko se stereotipi zdaj pojavijo z elektriko na Radiu Velenje. Dobro jutro.

Čiko, so bili tole malo diska za zgodnje jutro. Gremo mi zdaj le ob 6:11, pa mečkam pogledati o prihodnjem tednu, kaj se bo kaj dogajalo v mestni občini Velenje. Izveden bo cikl generacijskih forumov, oziroma ta teden zdaj le. Namenjen bo predstavitvi ključnih razvojnih usmeritev, nove vizije in strategije razvoja do leta 2040. Zaključna razprava bo v sredo 13. maja, torej po jutrišnjem ob 16. v Vili Bianca, kjer bodo v spredje postavili področje izobraževanja in kakovosti življenja. Razprava bo tako usmerjena v oblikovanje konkretnih rešitev za kakovostno izobraževanje, dostopno zdravstvo, aktivno življenje vseh generacij ter povezano in vključujočo skupnost. Mestna občina Velenje vabi občanke in občane, predstavnike zavodov, društv, organizacij in so do vse zainteresirane, da se dogodka udeležijo in s svojimi predlogi aktivno sodelujejo pri soustvarjanju prihodnosti mesta. In še enkrat, ta javna zaključna razprava bo v sredo 13. maja ob 16. uri v Vili Bianca. Rock'n'band pa so zdaj le naša družba Barve pisane. Dobro jutro in uspešen začetek novega delovnega tedna.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje tudi letos pripravlja počitniško varstvo za otroke staršev, ki v času poletnih počitnic potrebujejo varstvo za svoje najmlajše. Kot pravi sekretarka Bojana Špegal, bodo tudi letos poskrbeli za pester, ustvarjalen in varen program, v katerem otrokom ne bo manjkalo igre, druženja in zabavnih doživeti.
3: Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali prvi razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni. In to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poletju je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Starši nas že zelo kličejo, ker se zavedajo, da je treba tedne, ki so najbolj zaželjeni, čim prej rezervirati. Jaz pa lahko povem, da bomo 14. maja odprli prijave.
2: Ta teden v Velenju poteka cikel generacijskih forumov, na katerih predstavljajo ključne razvojne usmeritve, nove vizije in strategije razvoja do leta 2040. Zaključna javna razprava bo 13. maja ob 16. v Vili Bianchi, kjer bodo v ospredju področja izobraževanja in kakovosti življenja. Razprava bo namenjena oblikovanju konkretnih rešitev za dostopno izobraževanje in zdravstvo, aktivno življenje vseh generacij ter bolj povezano in vključujočo skupnost.
0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
4: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Dobro jutro na Radiu Velenje. V Šmartnem ob Paki je v četrtek potekalo 9. državno ocenjevanje vin, vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti v tamkajšnji dvorani Marof je bila Irena Friškovec, predstavnica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. O pomenu dogodka je povedala takole.
1: To je zagotovo zelo pomembni, tako za panogo vinogradništva, kajti vsi vemo, da ravno takšni dogodki pomagajo k temu, da se kakovost vin dviguje in da se tudi kultura pitja dviguje in da je to ni samo neko ocenjevanje, tekmovanje, tudi druženje vinogradnikov, vinogradnic, vinarjev, vinark in izmenjava izkušenj in pa predvsem mislim, da so pomembni tudi zaradi tega, da pokaže neko povezanost in tradicijo konec koncev.
0: Tako torej, direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje Irena Friškovec. Evo, mi gremo pa zdaj le od vinarjev do Petra Graša. Mesec iznad oblaka. Pa še kakšno slišimo, potem pa gremo preveriti, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme nas čaka danes.
2: V tajnom gradu srca mog, skriveno v predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

0: Gremo mi vremenu, danes bo delno jasno, možno bodo plohe in nevihte, temperature od 17 do 22 stopinj. Proti jutru se bo prehodno nekoliko razjasnilo. Temperature Velenje, Slovengradec, Mozirje, dober na 13, v Celju 15 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se tiče cest, pa večjih posebnosti ni. Promet poteka tekoče in da tako ostane srečno in varno na vaši poti. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pri noroskopu smo, dajmo malo pogledati, kaj nam prinaša tale začetek tedna. Oven, v službo boste vstopili z energijo človeka, ki je spil že 3 kave. Pazite, da ne boste do kosila že v konfliktu s kakšnim Excelom ali pa sodelavcem, ki samo nekaj vpraša. Bik, vaša največja življenjska dilema bo delo ali malica. Zvezde svetujejo, da se ne prenaglite. Sendvič vas še nikoli ni razočaral, tako kot vas je že marsikateri ponedeljkov sestanek. Dvojčka, do poldneva boste zamenjali 3 mnenja in 4 razpoloženja. Sodelavci bodo mislili, da ste nepredvidljivi, vi pa temu pravite fleksibilnost. Rak, ponedeljek bo čustven, predvsem, ko boste odprli službeni e-mail. Nekdo bo napisal hiter klic, vi pa boste vedeli, da to pomeni 47 minut trpljenja. Lev, danes boste želeli biti opaženi, cenjeni in občudovani. Žal bo šef opazil samo to, da ste bili aktivni na Teamsu že ob 8:59. Devica, vaša potreba po redu bo trpela v pogledu na kaotičen urnik drugih ljudi. Globoko vdihnite, svet ne more biti popoln, čeprav ste skoraj že naredili načrt za. Tehnica, večino dneva boste porabili za odločanje med bom odgovoril zdaj in bom ignoriral do jutri. Vesolje podpira drugo možnost. Škorpion, nekdo vam bo šel na živce že v prvih 10 minutah delovnika. Dobra novica, več smrtonosnih pogledov še vedno deluje brez dodatne kave. Strelec, vaše misli bodo že pri naslednjem vikendu, telo pa žal na ponedeljkovem sestanku, previdno pri spontanih idejah. Kozorog, medtem ko bodo drugi jamrali nad ponedeljkom, boste vi že delali tabelo za petek. Nekdo vas bo vprašal, kako ste lahko tako organizirani. Lahko odgovorite, travme zadržite zase. Vodnar, dan bo idealen za nenavadne ideje in rahlo pasivne, agresivne komentarje. Ljudje vas danes ne bodo razumeli. Ribi, ponedeljek boste preživeli med iskanjem motivacije. Če vas nekdo vpraša ali poslušate, samo skrivnostno prikimajte. To deluje presenetljivo pogosto. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
3: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.

0: Obvezna smer, srce je popotnik. Mi gremo pa v jutranji navdih. Tokrat o pameti in pregovorih.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro na današnji ponedeljek. Češki pregovor pravi, da pregovor izvira iz pameti, pamet pa iz pregovorov. Včasih res ne potrebujemo dolgih razlag. Dovolj je ena sama misel, ki nas ustavi in spomni na bistvo. V teh kratkih stavkih se skrivajo izkušnje generacij, ki nas še danes tiho usmerjajo. Naj vas današnji dan vodi preprosta modrost. Poslušajte, začutite in izberite tisto, kar je prav za vas.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Goriva v torek po napovedih cenejša. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Visoki predstavniki Kitajske in ZDA se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v spredju pogovorov trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako Washingtonu kot Pekingu. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lihpe moški, lihpe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Kar se prometa tiče, zaenkrat poteka vse BP, brez problema, brez težav. Naj tako ostane za tovarno in previdno na poti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: Lepo zdrav in dobro jutro v temle ponedeljku, v začetku novega delovnega tedna smo. 11. se piše in mi gremo zdaj le zopet na področje glasbe z Aljo. Gremo naprej. Tole uro bo odprla pesem Spet in spet.

7.12, Michael McDonald je bil naša družba na radiju. Velenje, ko gremo mi malo pogledat k izvajanje programa za izboljšanje kakovosti življenja invalidov. Občina Pomer invalidov je mestna občina Velenje in prizadevajo si, da ga nadgrajujejo ta program, torej z novimi vsebinami, projekti, investicijami. V ospredju prizadevanj ostajajo tako zagotavljanje enakih možnosti, boljša dostopnost in aktivno vključevanje invalidov vse vidike družbenega življenja. Pomoč na domu mesečno prejema približno 100 uporabnikov, skupaj so izvedli več kot 17.300 ur storitev. Sofinancirano institucionalno varstvo je, pa zagotavlja tudi brezplačne tople obroke za socialno ogrožene in omogočajo izredno denarno pomoč. Pomemben prispevek k zmanjševanju stisk pa predstavlja tudi projekt Donirana hrana, v okviru katerega so lani razdelili 120 ton hrane. Tako, naj se to nadaljuje tudi v letu 2026 naprej, še boljše pa bi bilo, da se to ne bi nadaljevalo, ker ne bi bilo nobene potrebe več potem. To bi bilo pa tisto idealno, ne? No, kakorkoli, mi gremo zdaj le s poskočnimi muzikanti naprej. Moja mala ob 7.14. Dobro jutro!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: S priložnostno slovesnostjo pri koči Lovskega društva Velenje so minuli četrtek namenu predali tretjo fazo izgradnje vodovoda Loke Jurk, s katero je mestna občina Velenje celovito zaključila zahtevni projekt vodooskrbe v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Projekt, ki se je začel že leta 2016, je zaradi razgibanega terena in razpršene poselitve potekal fazno in trajal skoraj 10 let, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Drmol.
3: Kar nekaj časa smo potrebovali, tudi kar zajeten sklop finančnih sredstev, samo v mojem mandatu je pravzaprav 800 tisoč evrov bilo namenjenih investicij samo za vodovod Loke Jurk, ki smo ga razdelili v 3 faze in pravzaprav zdaj v zadnjih letih vsako leto naredili po 1 fazo. Tako da sem vesel, počaščen, da na nek način tudi seveda ustavna pravica do čiste pitne vode, da je tudi udejanjamo in da imamo danes konec koncev ljudi, ki so si vodo želeli in so to vodo tudi dobili. Tako da sem ponosen na ta uspeh, ker je bil tudi to, bom rekel, na nek način izmed mojih prioritetnih ciljev tudi v začetku tega mandata.
2: Z investicijo so v mestni občini Velenje dosegli skoraj popolno pokritost s kakovostno pitno vodo.
4: Radio Velenje.
5: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
6: Relax.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
11: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.

Mi gremo pa malo pogledati na splet, na nascas.si, kaj se kaj najde na tem spletnem naslovu o koncu zgodbe Dani AFC v Slovenj Gradcu, o peti šaleški harmoniki, ki vabi v Topolšico, o 10. maju, ki je bil svetovni dan gibanja. Malo denarja, velike zgodbe, lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline ostaja med vodilnimi lasi v državi. O tem, kako bomo živeli, se izobraževali in tako dalje v Velenju, zanimiva tema in trenutno aktualna. Potem o občini po meri invalidov, o prepletu generacij Inventura 26 in še mnogo več najdete na spletnem naslovu nascas.si oziroma nascas.svet24.si. Evo, to je to. Medtem, ko prebirate spletne naslove, članke v tem, na tem naslovu, na tem internetni strani, pa lahko slišite tudi Vesno Pisanovič dolje na koljena.

0: kar se tiče vremena, danes delno jasno, možne bodo malo kasneje tudi plohe nevihte, temperature od 17 do 22 stopinj danes. Proti jutru se bo prehodno nekoliko zjasnilo, govorim za jutrišnje jutro. Trenutno Velenje 14, Solčava 10, Mislinja 12, Mežica 13, Celje pa 16 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu, tako da tam še posebej previdno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Bele vrane, bili so dnevi 7.38, dobro jutro. Velenje in Šaleška dolina se vse bolj uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih turističnih destinacij v Sloveniji. Lani smo v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev, kar je približno petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodov in več kot 40.000 prenočitev. Evo, destinacija je letos prejela znak Slovenija Green Destination Platinum. To je najvišje priznanje za trajnostni turizem v državi. Tako da ja, zdaj visoko so postavljeni cilji oziroma neke točke, ki bi bilo še dobro dvigniti in se še malo potruditi. Sej je odlično, ampak lahko je še pa vedno boljše. Mi gremo pa spet z glasbo naprej, nekaj nas še loči do sentimentov, do malo starejše skladbe ene koroške skupine, ampak več o tem večkaj kasneje. Zdaj le sta pa Corrado pa Brandy z nami, skupaj z Avia Bandom Zemlja pleše.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: sentimenti. U Sako jutro na Radiu Velenje.
1: Tokrat v sentimentih se odpravljamo na Koroško. Četrta dimenzija je bila priljubljena koroška zasedba Sprevalj, ustanovljena leta 1979, ampak vrhunec slave so dosegli v sredini 80-ih let. Znani so bili po energičnih nastopih, po uspešnicah, kot sta recimo Marjetka ne čaka do petka, Zadnja avantura, no na širši sceni so se predstavili pa na pop delavnici 1986. Najbolj aktivni in prepoznavni so bili torej v 80-ih in tja se bomo tudi vrnili s skladbo Marjetka, počakaj do petka.
0: Sentimenti.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V parlamentu danes o interventnem zakonu. Z ladje s hantavirusom evakuirali 94 ljudi. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini. Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o tridnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Še vedno je prometna nesreča na cesti Škofja vas Celje, pri nadvozu tam je promet oviran, previdno in strpno za volanom. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je...
0: Igor Kukovec.
5: Tak, malo bo že 5 minut čez 8. Ponedeljku smo 11.5. Ko gremo mi z glasbo dalje, potem malo pogledati, kakšne bodo te cene, vsaj predvidevajo, da bodo cene goril zdaj od jutri dalje, oziroma od torka. Ne? Potem bomo šli malo pogledati, kaj se ki piše v aktualni številki tednika Naš čas, Vreme ceste pogledamo. O tem, kakšno bomo kaj vreme imeli v nadaljevanju današnjega dne, pa tudi tedna. No, vse to pa čez nekaj minut, ker prva v nizu je pa proper, ko Rusi.

Simply Red in pesem Fake. Mi gremo pa malo pogledati tele cene pogonskih goriv. Te regulirane naj bi se jutri cene znižale. Ocena je, da se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter. Dizel med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. No, za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Zdaj, kaj bo pa čist fiksno, bomo pa videli jutri. To so samo napovedi. Zdaj pa lahko naredimo eno napoved, ki se bo definitivno uresničila. Da so naslednji čuki rock'n'roll za zmeraj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Minuli četrtek je v Šmartnem ob Paki Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis v sodelovanju s tamkajšnjim društvom vinogradnikov organizirala 9. državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev omenjene zveze. Ocenili so kar 277 vzorcev vin iz vseh treh vinorodnih dežel, kar je največ doslej. Predsednik ocenjevalnih komisij Andrej Rebernišek je bil ob koncu ocenjevanja zadovoljen.
3: Zaključna misel je vsekakor gre v tej smeri, da smo lahko danes zlasti govorimo o letniku 2025, da so vina izražala čudovito sortno prepoznavnost, ki pa se na po drugi strani izkazala v prekrasni cvetici, lahkotnosti in zelo lepi harmoniji pitnosti. Ne glede, ali je, se govorimo o belih vinih, rdečih vinih, lahko zaključimo, da smo bili z kakovostjo zadovoljni, celo presenečeni in tudi moram povedati, da smo imeli kar dobro paleto posebne kakovosti prezrelih vin od poznega gatja do izbora in sveda tudi letniko 2007 na primer, tudi tukaj se je izkazala čudovita kakovost.
0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k Križniku v Gabrke. Danes za malico špageti carbonara, rdeča pesa ali pečenica, kislo zelje za beljen krompir. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
4: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Lep pozdrav, 28 je, upam, da ste odlično, kljub temu, da je ponedeljek, ampak se, ko pa to mine, pa kar nekaj že vikend z nami. Dajmo malo pogledati tu še vedno aktualno številko tednika Naš čas. Kaj se kaj piše noter, katere članke najdete? O tem, zakaj so pogasili prvomajski kres v Šentilju, pišemo, raziskali smo tudi vse plati zgodbe. Za nepravilno ločevanje smeti sledijo kazni. Preverili smo, koliko lahko vas oglobijo. Potem pomoč v Velenju prejme okoli 100 uporabnikov in katere programe občina še sofinancira. Med drugim tudi na naslovnici najdemo izjemne šaleške gasilce, ki so prejeli državna odlikovanja. Ampak to je samo nekaj izmed mnogih člankov, ki jih najdete v aktualni številki tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Poglejmo vremensko napoved, pa tudi kaj se dogaja na cestah. Kar se vremena tiče, danes bo delno jasno, popoldne bodo plohe, nevihte možne. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 22 stopinj. Trenutno smo pri 16 v Velenju, pa Gornji Grad, Črna na Koroškem 13, Celje in Polzela 17 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, pa dve prometni nesreči ovirata promet. V Velenju je v Rondoju se zgodila nesreča pri skakalnici, tam je promet oviran, kot tudi na cesti Škofja Vas-Celje pri nadvozu. Če bi opazili še kakšno posebnost cest, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Prizma in pogum 8:38. Gremo malo pogledati vremensko, tako za kakšen dan, dva naprej. Se za danes vemo, da bo delno jasno, pol se bo pa pooblačilo, pa naj bi deževalo. No, pravijo, da bo danes še toplo, ampak deževno, jutri pa nas bo naj bi zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom pa nevihtami. Naj bi se tudi občutno ohladilo, spustila se bo tudi meja sneženja, ne zdaj ravno do nižin, ampak ja, ne bo pa neki sparine, ne? Temperature se bodo gibale jutri od 4 pa do 12 stopinj Celzija. Potem pa v sredo bo se sicer zjasnilo, delno jasno bo jutro, bo pa hladno. V zatišnih legah bo zjutraj možna tudi slana, tako da evo, nismo še mimo, še kakšen teden verjetno, ne? Zdajle pa gremo mi nazaj z glasbi. Z Hazard bomo nadaljevali program, kopalnico ima, moš misliti.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo k križniku v Gabrke. Danes za malico špageti carbonara, rdeča pesa ali pečenica, kislo zelje za beljen krompir. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
1: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med porami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: na današnji dan.
1: Da bomo imali pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan, 11. maja 1836, se je v Nemčiji rodil Daniel Lapp, ki je bil od leta 1885 do smrti 1910. leta lastnik premogovnika Velenje. Leta 1876 se je v Avstriji rodila plemkinja in grofica Marija Ana Herberstein. V Velenje se je preselila po prvi svetovni vojni in do svoje smrti živela v današnji vili Herberstein. Imela je kokošjo farmo, ukvarjala se je tudi z vzrejo angora zajcev. V spominu Velenčanov se je ohranila s preimenovanjem stavbe, nekoč znane kot Vila Ritter oziroma Novi Šalek v vilo Herberstein. 1920. so v Trstu ustanovili prve oborožene fašistične čete v Italiji, ki so požgale slovenske in delavske domove in ustanove ter se znašale nad slovensko manjšino in vsemi, ki so se upirali fašističnemu nasilju. 11. maja 1933 se je rodil pravnik, funkcionar in eden od ustanoviteljev rokometnega kluba Gorenje iz Velenja, Edvard Centrih. Umrl je 1. junija 1998. In še tole, leta 1997 je superračunalnik Deep Blue v šahovski partiji premagal Garija Kasparova, enega najboljših šahistov vseh časov.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Goriva v torek po napovedih cenejša. V Bruslju o bližnjo-vzhodnem konfliktu in odnosih z Zahodnim Balkanom. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Zunanji ministri EU bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med EU in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Kostela. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se cest tiče, previdno promet oviran v Velenju, v rondoju pri skakalnici se je zgodila prometna nesreča. Če bi opazili še kakšno drugo posebnost na cestah, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Lepo zdrav, živjo, 4 minute čez 9, to bo bolj prav, ja. Je Radio Velenje, poslušate, evo nas v ponedeljku, ki je zaenkrat še kar sončen, no, pa je pa, da se obeta malo bolj slabo vreme. Danes v nadaljevanju, no, v tele uri bomo govorili še o nacionalni preventivni akciji Mikromobilnost, pa o tem, da če greste kam na dopust, se pač treba vest kot človek, ne, kot ena opica tam. No, potem vreme ceste in tako naprej. Vse to v naslednjih nekaj minutah. Prvi v nizu pa zdaj le Jan Plestenjak. Amore mio.
6: Bila je luna in bile so zvezde, bila sva bosa sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki, naj jo pogrem tam, kjer stikajo se boki.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegl Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o slovesnosti ob dnevu zmage v Topolšici, o zaključku projekta Evropa v šoli, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine in o pomenu Vinisovega ocenjevanja vin, ki je minuli teden potekalo v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli petek je v Topolšici potekala tradicionalna slovesnost ob 9. maju, dnevu zmage, s katero so obeležili 81. obletnico podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Dogodek, ki ga vsako leto skupaj pripravijo mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica, je tudi letos združil številne obiskovalce ter predstavnike veteranskih organizacij, občin in društev. Pred osrednjo proslavo so položili vence pri spominski plošči v zdraviliškem parku v Topolšici, slovesnost pa se je nadaljevala v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva General Majster, ki je poudaril zgodovinski pomen Topolšice. Spomnil je, da je prav tukaj prišlo do ene najpomembnejših kapitulacij na območju nekdanje Jugoslavije.
2: To je edina kapitulacija, ki jo je velika nemška vojaška skupina podpisala v drugi svetovni vojni na področju bivše Jugoslavije in Slovenije. To je izjemno pomemben dogodek. Kljub temu, da je bila centralna vojaška kapitulacija en dan prej že podpisana v Berlinu, so vendar Nemci mislili, da imajo opravka z banditi, ki so se jim pa na koncu morali prikloniti in podpisati kapitulacijski dokument.
1: Dogodek je označil za veliko moralno zmago slovenskega naroda in opomnil, da je narod najmočnejši takrat, ko stopi skupaj. Močno sporočilo o pomenu miru je izpostavil tudi župan mestne občine Velenje Peter Drmol. Izpostavil je, da moramo zgodovinske dogodke ohranjati v kolektivnem spominu, predvsem zaradi prihodnih generacij.
3: Predvsej je pomembno, da to vrstno proslavo obeležje, ki ga posvečamo predvsem tistim, ki so seveda v drugi svetovni vojni nažalost bili preliti z svojo lastno krvjo, da jim izkažemo spoštovanje in da tudi dan danes širimo vedenje in zaupanje, da seveda le močna skupnost se lahko v tem, bom rekel sicer, demokratičnem svetu, ki ga je pa zelo, zelo ugrabil kapitalizem, se upre vsem tistim, bom rekel, stvarem, ki na nek način lahko negativno vplivajo na našo skupnost, na tiste temeljne človeške vrednote, ki so povezane tako na eni strani z mirom, kot na drugi strani tudi z solidarnostjo, spoštovanjem, tovarištvom.
1: Župan občine Šoštanj Boris Goličnik pa je opozoril, da ima Topolšica kot kraj velik simbolni pomen, saj je prav od tukaj v svet pred desetletji odšlo pomembno sporočilo miru in svobode. Ob tem je dodal, da imajo lahko tudi majhni kraji velike zgodbe. Temelj dobre družbe je medsebojno spoštovanje, tudi če imamo različne poglede, se moramo znati poslušati, spoštovati in si pomagati. Le tako bomo lahko ohranili mir in svobodo za prihodne generacije, je poudaril Goličnik. Poseben pomen ohranjanja zgodovinskega spomina je izpostavila tudi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje in poslanka v državnem zboru Andreja Katič. Opozorila je, da svetovni dogodki danes ponovno zbujajo skrb zaradi novih vojaških konfliktov. Prav zato je pomembno, da ohranjamo spomin na grozote vojne in opozarjamo, da se kaj takšnega nikoli več ne sme ponoviti, je poudarila. Kulturni program so tokrat pripravili otroci osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Rodarski oktet premogovnika Velenje je uvodoma zapel slovensko in evropsko himno, v programu pa je sodeloval tudi Boštjan Drmol. Tudi letos pa so obiskovalce tradicionalno na prireditveni prostor vabili zvoki pihalnega orkestra Zarja Šoštanj. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa v zaključku projekta Evropa v šoli, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine in o pomenu Vinisovega ocenjevanja vin, ki je minuli teden potekalo v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je regijski koordinator programa Evropa v šoli, ki ga izvaja krovna organizacija Zveza prijateljev mladine Slovenije. Program izvajajo že od leta 2005 in vsako leto se ga udeleži več tisoč otrok in mladih iz vse Slovenije. Več o natečaju in letošnji temi nam je zaupala sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
2: Vsako leto sodeluje veliko osnovnošolcev in srednješolcev tudi iz našega okolja. Mi namreč pokrivamo tako zgornjesavinsko, spodnjesavinsko kot Šaleško dolino in tudi letos smo bili z izborom zelo zadovoljni. Tokrat so mladi ustvarjali na temo, kdo navdihuje moje sanje. In moram reči, da je tema ležala vsem, ki so ustvarjali na literarnem, likovnem, video ali fotografskem natečaju. Zadnja kategorija pa je bila ustvarjalna in je dopuščala še več fantazije. Na letošnjem natečaju je sodelovalo več kot 7000 mladih iz vse Slovenije. Tudi v naši regiji pa je bila udeležba dobra. Sodelovalo je 12 osnovnih šol in 44 mentorjev. Mi pa smo ocenjevali tudi dela, ki so bila ustvarjena na Štajerskem, torej na mariborskem področju, kjer so sodelovale 4 šole in 12 mentorjev.
1: In kako so se mladi odrezali? Bojana Špegel pravi.
2: Skupaj smo na regijskem nivoju prejeli 124 del, ki jih je ustvarilo 127 učencev. Izmed tega so naše komisije 33 najboljših del poslale na državni nivo in tam smo bili potem tudi zelo uspešni, saj smo dobili kar 4 prve nagrade, torej v slovenskem merilu. Od tega je ena od nagrad šla na velenjsko osnovno šolo Šalek, kjer je prvo mesto na likovnem področju za drugo triado prejela Una Radivojevič, njen mentor pa je bil Boris Oblišar. No, prvo nagrado smo dobili tudi za literarno delo med srednjimi šolami in pa video kategoriji, kjer je osnovna šola Polzela ustvarila zmagovalni video in tudi na ustvarjalnem natečaju je osnovna šola Griže prejela prvo nagrado.
1: V sredo pa bo v Ljubljani potekal še zaključni dogodek letošnjega natečaja s podelitvijo priznanj.
2: V sredo peljemo v Ljubljano na zaključno prireditev en poln avtobus tako udeležencev natečaja kot njihovih mentorjev. Zelo veseli smo, ker gredo z nami vsi 4 nagrajenci, ki jim bo izkazana seveda tudi posebna pozornost. Naj pa povem, da Medobčinska zveza prijateljev mladine vedno pripravi tudi regijski zaključek. Tega bomo tudi letos združili z podelitvijo zlatih bralcev, zlatih bralk, torej vseh, ki so bralno značko osvajali vseh 9 let osnovnega šolanja. To prireditev pa pripravljamo 3.6. v Velenjskem domu kulture.
3: Šaleška danes.
1: V Šmartnem ob Paki je v četrtek potekalo 9. državno ocenjevanje vin, vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti v tamkajšnji dvorani Marof je bila Irena Friškovec, predstavnica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. O pomenu dogodka je povedala.
4: Taki dogodki so zagotovo zelo pomembni, tako za panogo vinogradništvo, kajti vsi vemo, da ravno takšni dogodki pomagajo k temu, da se kakovost vin dviguje in da se tudi kultura pitja dviguje in da je to ni samo neko ocenjevanje, tekmovanje, je tudi druženje vinogradnikov, vinogradnic, vinarjev, vinark in izmenjava izkušenj in pa predvsem mislim, da so pomembni tudi zaradi tega, da pokaže neko povezanost in tradicijo konec koncev.
5: Na kakšen način lahko takšen zavod, kot je vaš, pomaga vinogradnikom?
4: Ja, pomagamo že pri strokovnih predavanjih, pri tam, kjer vinogradniki mogoče se srečajo s kakšnimi težavami pri pridelavi, torej čist aktualnimi stani bolezni, škodljivcev. Po drugi strani pri organizaciji takšnih dogodkov v ocenjevalnih komisijah. Menim, da je ogromno možnosti in z veseljem pomagamo tudi samemu delovanju društev in konec koncev. Pomagamo tudi pri oblikovanju zakonodaje, če le imamo kakšno možnost.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je v Topolšici v petek potekala slovesnost ob dnevu zmage in obletnici podpisa kapitulacije nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva Generalmajster, ki je poudaril zgodovinski pomen dogodka v Topolšici. Spomnil je, da je prav tukaj prišlo do ene najpomembnejših kapitulacij na območju nekdanje Jugoslavije. Povedali smo tudi, da se zaključuje projekt Evropa v šoli, ki ga že vrsto let izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Medobčinska Zveza prijateljev mladine Velenje je regijski koordinator projekta, v katerem je letos sodelovalo okrog 7000 otrok in mladih iz vse Slovenije. Kot je povedala sekretarka Zveze Bojana Špegl, so mladi iz regije dosegli dobre rezultate. Spregovorili pa smo tudi o pomenu 9. državnega ocenjevanja vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije, ki je potekalo v četrtek v Šmartnem ob Paki. Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti, Irena Friškovec, predstavnica kmetijsko-gozdarske zbornice ter direktorica kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, je poudarila širši pomen dogodka, ki ni pomemben le za kraj, pač pa tudi za panogo samo in razvoj kulture pitja vina. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na komod.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Japonci z nagradami za prijavitelje dela na črno. Z ladje evakuiran ameriški državljan pozitiven na hantavirus. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Japonska prefektura Ibaraki je danes zagnala program, v okviru katerega bodo prijavitelji podjetij, ki na črno zaposlujejo tuje delavce, dobili denarne nagrade. Prijaviteljem bodo izplačali po 10 tisoč jenov, kar je okoli 54 evrov nagrade, a je izplačilo nagrad predvideno le za posebej koristne informacije in izključno v primerih, ki bodo vodili do aretacije delodajalcev. Program je deležen številnih kritik nevladnikov, ki ocenjujejo, da gre za diskriminatorne ukrepe. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljivega in vojna se lahko ponovno vname. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v La Manu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardoci. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan, voznice in vozniki. Na šaleških, koroških in savinjskih cestah trenutno ni večjih težav, promet poteka nemoteno, so pa zastoji na štajerski avtocesti od Vrhnike proti Primorski. Če naletite na kakšno oviro na svoji poti, vi nas obvestite na našo brezplačno telefonsko številko 08013-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
10: Lepo pozdravljeni, v nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete zanimivi gospodarski zgodbi, v kateri bomo spregovorili o poslovanju termoelektrarne Šoštanj ter o pripravah na poletno turistično sezono, kako pripravljena je Šaleška dolina na spremembe, tudi nove izzive in priložnosti, ki jih prinaša prihodnost, o vsem tem in še čem v naslednjih minutah. Bodite in ostanite z nami.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne odre na današnji ponedeljek. Ob 16. uri bo v Vili Bianca potekala javna razprava z naslovom Vizija in strategija mestne občine Velenje do 2040. Mestna občina Velenje vabi občane k soustvarjanju prihodnosti mesta, razprava pa bo namenjena področjem gospodarstva, turizma, kmetijstva in stanovanjske politike.

0: sklenili sezono projekta Kul knjiga in filmu Ljubci z ogledom filma Drugi dnevnik Pavline P, ki ga je omogočil Festival Velenje. Prav tako ob 18. uri v mali dvorani Kina Velenje redna filmska predstava, sinhronizirana mladinska komedija Drugi dnevnik Pavline P. Ob 19. uri pa bo v veliki dvorani Kina Velenje na sporedu filmsko gledališče Zemljo krast, 70-minutna komedija v organizaciji Festivala Velenje. Današnji večer bo tudi v znamenju obujanju spominov na gimnazijo Velenje. Ob 19. in 19. bodo v predverju knjižnice Velenje predstavili zbornik 60 let znanja, spominov in skupnih življenjskih poti, ki ob jubileju prinaša pogled razvoja gimnazije v zadnjih 3 desetletjih.
1: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Relaks.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Velenje in Šaleška dolina se vse bolj uveljavljata na področju turizma. Kakšno rast je regija zabeležila lani na tem področju in kateri so največji aduti te panoge v Velenju in Šaleški dolini, izveste v današnji oddaji. Spregovorili pa bomo tudi o letošnjem poslovanju termoelektrarne Šoštanj in o načrtih vodstva termoelektrarne za prihodnost, od katerih je odvisna tudi usoda tam zaposlenih. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Velenje in Šaleška dolina se uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodov in več kot 40.000 prenočitev. Rast po oceni lokalnih turističnih deležnikov potrjuje, da območje nekdanjega rudarskega središča vse uspešneje gradi novo identiteto, ki temelji na trajnostnem razvoju, aktivnem oddihu, družinskem turizmu in doživetjih, povezanih z naravo ter industrijsko dediščino, sporočajo z velenjske občine. Destinacija Šaleška dolina je letos pridobila znak Slovenia Green Destination Platinum, najvišje nacionalno priznanje za trajnostni razvoj turizma. Pomemben korak pri skupnem nastopu na turističnem trgu predstavlja tudi nova destinacijska znamka Šaleška, ki povezuje ponudbo celotne doline. Velenje je v zadnjem letu prejelo več priznanj z področja turizma in trajnostnega razvoja. Med drugim je osvojilo zlati znak v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, velenjska plaža pa je že osmič zapored prejela naziv najboljšega naravnega kopališča v Sloveniji. Mednarodna priznanja so prejeli tudi turistični produkti in destinacijske zgodbe, med drugim nagrado The Golden City Gate, priznanje Hidden Gems of Slovenia ter nagrado Jakob 2025. Vila Bianca je pridobila še mednarodni okoljski certifikat Zeleni ključ. Velik poudarek v Šaleški dolini namenjajo turističnim doživetjem. Lani so izvedli več kot 145 vodenj in programov, v destinaciji deluje tudi 68 lokalnih turističnih vodnikov, ki obiskovalcem predstavljajo zgodbe, kulturno dediščino in posebnosti območja. Šaleška dolina ostaja tudi edina slovenska destinacija s tremi doživetji Slovenia Unique Experiences. Med njimi so Velenje Underground, doživetje skrivnosti potopljenih vasi in polet v usnjarno Evrope. Lani so ponudbo nadgradili še z novim doživetjem Pod gladino, ki obiskovalcem skozi varen potop približa zgodbo potopljenih vasi in nastanka Velenjskega jezera. Pomemben del turistične ponudbe predstavlja kolesarski turizem. Kolesarska pot Štrekna ostaja ena najbolj obiskanih kolesarskih poti v državi in v Šaleško dolino privablja vse več domačih in tujih gostov. Rast obiska se odraža tudi na ključnih turističnih točkah in dogodkih. Velenjska plaža je v poletni sezoni privabila rekordnih 140.000 obiskovalcev, prireditveni prostor Vista pa je gostil 21 večjih dogodkov, skupno okoli 43.000 obiskovalci. Vila Bianca je medtem pripravila več kot 185 dogodkov in 15 razstav, ki si jih je ogledalo več kot 27.500 obiskovalcev. K večji prepoznavnosti destinacije prispevajo tudi kulinarični in družabni dogodki, kot so promenada okusov, skoko poletje, martinovanje in decembrsko praznično dogajanje. Pomembno vlogo ima še projekt Okusi Šaleške, s katerim povezujejo lokalne ponudnike hrane in poudarjajo kulinarično identiteto območja. Dodatno prepoznavnost je destinaciji prinesla promocijska kampanja To je Velenje, s katero so mesto predstavljali kot zeleno, aktivno in gostoljubno destinacijo ob jezeru. Na velenjski občini še poudarjajo, da doseženi rezultati niso pomembni le za razvoj turizma, temveč tudi za kakovost življenja domačinov, saj turizem prispeva k živahnemu mestnemu utripu, povezovanju lokalne skupnosti in razvoju novih priložnosti v regiji. Toliko v prvem delu današnje oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o letošnjem poslovanju termoelektrarne Šoštanj in njihovih načrtih za prihodnost. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Termoelektrarna Šoštanj je lansko leto, prvo leto v vlogi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s toploto Šaleške doline, zaključila uspešno. Lani so v termoelektrarni Šoštanj proizvedli 276 gigavatnih ur toplotne ter 1848 gigavatnih ur električne energije. Letošnji načrti so sicer nekoliko nižji, a kot je nedavno povedal generalni direktor termoelektrarne Šoštanj Branko Debeljak, so v prvih mesecih letošnjega leta poslovali uspešno.
2: Kar se tiče letošnjega leta in bom rekel že izpeljanega oziroma realiziranega poslovnega načrta, lahko povem, da smo trenutno stojimo malo bolje, kot je bilo dejansko planirano. 10. oziroma 11. aprila smo že zastavili blok 6 in toploto trenutno proizvajamo z uporabo plinskih turbin. Tako kot pač narekuje vremenske razmere, na začetku z obema plinskima turbina, zdaj pa samo še za eno. Čez poletje bomo nadaljevali z obratovanjem z plinskimi turbinami in nekje polovici septembra oziroma proti koncu septembra računamo, da bomo ponovno zagnali blok 6. Trenutno se izvaja vzdrževalna dela na bloku 6 in verjetno bo sledil še po teh osnovnih vzdrževalnih delih kratek poskusni zagon. Kar se same proizvodne tiče, smo nekje do približno 8% nad plansko proizvodnjo, podobno velja tudi za prihodki.
1: Za leto so proizvodni načrti glede na napovedane potrebe komunalnega podjetja Velenje nekoliko nižji kot lani, saj naj bi proizvedli 265 gigavatnih ur toplotne in 1519 gigavatnih ur električne energije, za kar naj bi porabili nekaj več kot 1,1 milijona ton premoga. V termoelektrarni Šoštanj ob tem pravijo, da se bo v primeru, da bodo razmere na trgu električne energije dopuščale proizvodnjo elektrike za prodajo na trgu, lahko poraba premoga temu primerno povečala. Težav pri tem ne vidijo, saj dobava premoga iz premogovnika Velenje ves čas poteka v skladu z letnim načrtom izkopa in določili pogodbe o dobavi premoga. Tisto, kar skrbi tako lokalno skupnost kot zaposlene v Tešu, pa je njegova prihodnost po prenehanju veljavnosti tako imenovanega interventnega zakona, ki za zdaj velja do aprila 2027 in usoda termoelektrarne po prenehanju izkopavanja premoga. Branko Debeljak o nadaljnih načrtih pravi.
2: V Teš smo še preden se je zgodila izločitev iz skupine HSE, pripravili strateški načrt, ki se na nek način zdaj sicer z počasnimi koraki, a zanesljivo udejanja in v okviru tega bo na tej lokaciji tež zgrajene kar nekaj, bom rekel, novih projektov. In sicer trenutno je že kar daleč faza tega državnega prostorskega načrta, ki je potrebna za postavitev plavajoče sončne elektrarne. Hkrati pa je že bil objavljen tudi razpis za dobavo baterij, kajti sončne elektrarne vemo, da danes je potrebno kombinirati z zalogovnike. In na lokaciji Šoštanj bo dejansko kombinacija sončne elektrarne z zalogovnik. Le taka kombinacija dejansko za sistemo ne predstavlja nekih motenj oziroma omejitev in je zelo pozitivna za sistem.
1: Sledili pa bodo še drugi projekti.
2: Na nadaljevanju bodo sledili še drugi projekti. Skupaj z HSE Saša in pa HSE smo dejansko podali promotorsko ponudbo na razpis občine Šoštanj in Velenje. Tu čakamo zdaj, kako se bo ta občini odločili za nadaljevanje tega projekta. Moram reči, da ta naša ponudba je kombinacija večjih, bom rekel, obnovljivih virov in smatram, da dejansko lahko zagotovimo na nek način to, kar občini potrebujeta tudi v prihodnje.
1: Kot še meni Branko Debeljak, pa se tudi za prihodnost zaposlenih v termoelektrarni Šoštanj ni potrebno bati.
2: Jaz mislim, da ne. Ampak pogoj za to pa je, da so izpolnjeni oziroma realizirani ti projekti.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.
2: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
4: Prijave marketing@velenka.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Iran v odgovoru ZDA zahteva okončanje vojne in sprostitev zamrznjenih sredstev. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Iran je v odgovoru na zadnji predlog ZDA o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran v nedeljo poslal preko posrednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev tujini, je danes sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil. Nekdanji poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Mančar pa je napovedal drugačno politiko. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Po prihodu v domovino je bila na testu pozitivna tudi francoska državljanka. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Manu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardoci. Marquez čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav na ceste voznicam in voznikom, pravite, da promet poteka dokaj mirno, brez posebnosti, opozarjate pa na zastoje na avtocesti od Vrhnike proti Obali. Željo, da čim varneje prispete na cilj, nadaljujemo naše skupno druženje. Če na svoj poti še kaj opazite, nas obvestite na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
6: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
5: Pozdravljeni, današnji dan in začetek novega tedna sta se v Velenju začela zelo pestro in v znamenju kolesarstva. Zjutraj so se na 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije odpravili kolesarji projekta Dobrodelno okrog Slovenije, no malo prej pa je v Domu kulture potekal tudi poseben dogodek za petošolce 6 osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Mladim kolesarjem so razdelili tudi kolesarske čelade z velenjskim grbom. V nadaljevanju povabimo, da prisluhnete utrinkom z današnjega dogajanja.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

nova posilje. Tako je ljubezen zašla, a morda po soncem,

0: Velenje je danes znova postalo izhodišče srčne športno-humanitarne zgodbe vseslovenskega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije, ki od danes pa do 15. maja povezuje rekreacijo, solidarnost in pomoč ljudem iz socialno ogroženih družin. Prva etapa se je začela, torej kot rečeno danes v Velenju in vodi do Murske Sobote, zadnja pa se bo po petih dneh znova zaključila v Velenju. Kolesarji bodo v petih etapah prevozili traso Velenje, Murska Sobota, Murska Sobota, Novo mesto, pa Novo mesto Ankaran, Ankaran Žirovnica in Žirovnica Velenje. Projekt ima izrazito humanitarno noto, zbiranjem sredstev omogočajo nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Dobrodelni del projekta pa usklajuje slovenski Karitas. Uradni slogan projekta je Pot za srečo otrok, kar pomeni, da si prizadevajo, da ob vsakem postanku podarijo vsaj eno kolo in tako otrokom omogočijo več gibanja, veselja in brezskrbnih trenutkov. Zares lepa gesta in želimo jim srečno in varno pot do cilja.
1: Ptičje petje in von po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.

0: Poglejmo vreme, popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, zvečer in ponoči bodo nastajale plohe in nevihte, zjutraj bo od 6 do 11. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah pa bo zjutraj možna tudi slana.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Promet trenutno poteka gladko brez posebnosti, vendar bodite pozorni na morebitne ovire na svoji poti, vzdržujte varnostno razdaljo, pa srečno do cilja, če vas kaj zmoti, nas obvestite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
4: Zakaj Sentina? Ker smo prva izbira za več kot 100 tisoč zadovoljnih strank. Vrhunska optika, osebni pristop in tradicija, ki zaupate. Zaupajte svoj vid le najboljšim. Sentina Velenka. Se vidimo.

Ob 13. uri v središču naše regije v oddaji Mitja Čretnik spregovori tudi o petkovi slovesnosti ob dnevu zmage v Topolšici, ki je tudi letos obudila pomemben spomin na zgodovinske dogodke in vrednote miru. Bodite z nami, kot rečeno, ob 13. uri.

0: V središču naše regije.
1: Na slovesnosti ob dnevu zmage poudarili zgodovinski pomen Topolšice. Zaključil se je projekt Evropa v šoli. Iz Velenja na pot okoli Slovenije krenili dobrodelni kolesarji. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V petek je v Topolšici potekala tradicionalna slovesnost ob 9. maju, dnevu zmage, s katero so obeležili 81. obletnico podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Dogodek, ki ga vsako leto skupaj pripravijo mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica, je tudi letos združil številne obiskovalce ter predstavnike veteranskih organizacij, občin in društev. Pred osrednjo proslavo so položili vence pri spominski plošči v zdraviliškem parku v Topolšici, slovesnost pa se je nadaljevala v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu. Slavnostni govornik je bil Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva General Majster, ki je poudaril zgodovinski pomen Topolšice. Spomnil je, da je prav tukaj prišlo do ene najpomembnejših kapitulacij na območju nekdanje Jugoslavije.
2: To je edina kapitulacija, ki jo je velika nemška vojaška skupina podpisala v drugi svetovni vojni na področju bivše Jugoslavije in Slovenije. To je izjemno pomemben dogodek. Kljub temu, da je bila centralna vojaška kapitulacija en dan prej že podpisana v Berlinu, so vendarle Nemci mislili, da imajo opravka z banditi, ki so se pa na koncu morali prikloniti in podpisati kapitulacijski dokument.
1: Dogodek je označil za veliko moralno zmago slovenskega naroda in opomnil, da je narod najmočnejši takrat, ko stopi skupaj. Močno sporočilo o pomenu miru je izpostavil tudi velenjski župan Peter Drmol. Poudaril je, da moramo zgodovinske dogodke ohranjati v kolektivnem spominu, predvsem zaradi prihodnjih generacij. Šoštanski župan Boris Goličnik je opozoril, da ima Topolšica kot kraj velik simbolni pomen, saj je prav od tukaj v svet pred desetletji odšlo pomembno sporočilo miru in svobode. Poseben pomen ohranjanja zgodovinskega spomina pa je izpostavila tudi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje in poslanka v državnem zboru Andreja Katič. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je regijski koordinator programa Evropa v šoli, ki ga izvaja krovna organizacija Zveza prijateljev mladine Slovenije. V projektu, ki se je zaključil v aprilu, so mladi ustvarjali na temo Kdo navdihuje moje sanje. Več o natečaju sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
3: Skupaj smo na regijskem nivoju prejeli 124 del, ki jih je ustvarilo 127 učencev. Izmed tega so naše komisije 33 najboljših del poslale na državni nivo. In tam smo bili potem tudi zelo uspešni, saj smo dobili kar 4 prve nagrade, torej v slovenskem merilu. Od tega je ena od nagrad šla na velenjsko osnovno šolo Šalek, kjer je prvo mesto na likovnem področju za drugo triado prejela Una Radivojevič, njen mentor pa je bil Boris Oblišar. No, prvo nagrado smo dobili tudi za literarno delo med srednjimi šolami in pa video kategoriji, kjer je osnovna šola Polzela ustvarila zmagovalni video. In tudi na ustvarjalnem natečaju je osnovna šola Griže prejela prvo nagrado.
1: V sredo bo v Ljubljani potekal še zaključni dogodek letošnjega natečaja s podelitvijo priznanj. V Šmartnem opaki je v četrtek potekalo 9. državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti v tamkajšnji dvorani Marof je bila Irena Friškovec, predstavnica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. O pomenu dogodka je dejala.
4: Taki dogodki so zagotovo zelo pomembni, tako za panogo vinogradništvo, kajti vsi vemo, da ravno takšni dogodki pomagajo k temu, da se kakovost vin dviguje in da se tudi kultura pitja dviguje in da je to ni samo neko ocenjevanje, tekmovanje, tudi druženje vinogradnikov, vinogradnic, vinarjev, vinark in izmenjava izkušenj in pa predvsem mislim, da so pomembni tudi zaradi tega, da pokaže neko povezanost in tradicijo konec koncev.
1: 28 kolesarjev iz 7 držav je danes na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Karavana dobrodelno okrog Slovenije bo v 5 etapah prekolesarila več kot 1000 km, ob tem pa zbirala sredstva in podarjala kolesa otrokom iz socialno ogroženih družin. Kolesarje je zjutraj na pot pospremil velenski župan Peter Drmol, ki je poudaril, da je Velenje športu prijazno mesto, ki z veseljem gosti športnike z dobrodelno noto. Kolesarjem je zaželel srečno in varno pot ter uspešen zaključek poti po Sloveniji.
5: Jaz vam želim vse skupaj predvsem zelo, zelo veliko užitkov, sreče in seveda vsega tistega, kar na tej turi tudi potrebujete. Verjetno vam bo tudi vreme malo zagorlo vmes, ampak v preteklosti se niste nikoli vdali, tudi letos se ne bote in sem vesel in počaščen, da vas bom seveda v petek v upanju, da se bom lahko tudi priključil ob zadnji etapi seveda ponovno tukaj srečal in seveda vam zaželel tudi res uspešen zaključek, predvsem pa varen zaključek.
1: Organizator projekta Dami Zupi pravi, da dobrodelno kolesarjenje povezuje šport, humanitarnost in prometno varnost. Karavana se bo ustavila v številnih krajih po Sloveniji, kjer pripravljajo tudi delavnice za otroke. Projekt letos poteka že 7. leto, doslej pa so zbrali in podarili že več kot 220 koles.
0: Vreme.
1: Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11 stopinj, po krajšem segrevanju pa se bo čez dan hladilo.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan, voznice in vozniki. Na šaleških, koroških in savinjskih cestah trenutno ni večjih težav, promet poteka nemoteno, so pa zastoji na štajerski avtocesti od Vrhnike proti Primorski. Če naletite na kakšno oviro na svoji poti, vi nas obvestite na našo brezplačno telefonsko številko 08013-02. Srečno pot!
8: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami
8: Jasmina Škarja.
9: Dobrodošli v družbi Radija Velenje. V nadaljevanju vas povabimo, da se za nekaj trenutkov podamo v preteklost in odkrivamo bogato kulturno dediščino našega okolja. Ustavili se bomo v Škalah, kjer je stala cerkev svetega Jurija z dragocenimi baročnimi umetninami, ki so pričale o umetniški ustvarjalnosti, veri in zgodovini tega prostora. O njihovi vrednosti in zgodbah pa več v nadaljevanju. Ostanite z nami in dober ponedeljek želimo.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
0: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Ritro Šaleška.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Retro Šaleška. Danes se bomo ustavili v Grajski kapeli ob Velenjskem gradu. Tam so namreč razstavljene nekatere baročne umetnine, ki so se prvotno nahajale v cerkvi svetega Jurija v Škalah. Kakšno podrobnost več o res zanimivem konzervatorsko-restauratorskem posegu na kipu svetega Janeza Nepomuka, ki je bil nekoč v cerkvi v Škalah, pa po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Starejše poslušalke in poslušalci Radia Velenje se boste gotovo spomnili še cerkve svetega Jurija v Škalah. Ker so cerkev zaradi izkopavanja premoga morali porušiti, prenekatere kipe hranijo v grajski kapeli ob Velenjskem gradu. Tam so razstavljene tudi nekatere baročne umetnine, ki so se prvotno nahajale v cerkvi svetega Jurija. Med njimi je tudi kip svetega Janeza Nepomuka, ki je eden od kipov škalskega oltarja, nastalega v prvi polovici 18. stoletja. Kip je izdelal tirolski baročni kipar Martin Weiser, ki je nekaj let deloval tudi v naši okolici. Kip pa je last župnije Velenje. Kip svetega Janeza Nepomuka je lesen pobarvan kip, značilen za baročno umetnost, ima pa pozlačena oblačila. Bil je v precej slabem stanju, pravijo na muzeju Velenje. Največji problem je predstavljalo odstopanje slikovne plasti od lesa, kar je posledica nihanja relativne zračne vlage in temperature v prostori hranjenja že od nastanka kipa. Nekateri deli so zato posledično odpadli. Te poškodbe so že starejše, saj so bili vidni stari posegi. Barvanje lesa na manjkajočih delih je bila le začasna rešitev, ampak tako so vsaj ustavili nadaljne odpadanje. Izbrana barva nekoč ni bila primerna, zato so se odločili, da jo odstranijo, pravijo v muzeju Velenje. To so izvedli skalpeli. Sledilo je delno utrjevanje poškodb in čiščenje površine kipa z vodno raztopino, pri čemer so morali biti zelo previdni, saj je pozlata občutljiva na vodo. Nato so še bolj utrdili dvignjeno slikovno plast v prazen prostor injicirali maso, podobno podlogi in manjše manjkajoče dele pokitali. Sledila bo zlata retuša, pravijo, barno dopolnjevanje kita, ki jo bodo izvedli s črticami, da bo od blizu vidno, kaj je bilo kasneje dodano. Zanimivo je opaziti tudi, da je les razbarjen drugače, kot na koncu izgleda kip. Kipar je z debelim večkratnim nanosom podlage zakril veliko podrobnosti, naprimer gube oblačila, kar je pri baročnih kipih povsem običajno. Seveda so konzervatorsko-restauratorski posegi zelo pomembni, važno pa je tudi, da so izvedeni strokovno. Tokratno oddajo Retro Šaleška je za nas pripravila Maja Pečnik z Muzeja Velenje. Vabljeni v grajsko kapelo ob Velenjskem gradu, da si ogledamo baročne umetnine, ki so se prvotno nahajale v cerkvi svetega Jurija v Škalah.
0: Retro Šaleška.

0: Poglejmo vreme, popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22. Zvečer in po noči bodo nastajale plohe in nevihte, zjutraj bo od 6 do 11 stopin. Zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte spet razširile nad vso Slovenijo, občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa se bo spustila do 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo 12 do 16. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna tudi slana.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan voznicam in voznikom, na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka mirno, le proti Primorski bolj počasi, če pa kje obstojite, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, pa nam tole povejte na 08013 02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
2: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in Cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
5: Prijave marketing@velenka.si.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Ja, pred nami so, kot kaže, res ledeni možje, ki bodo letos upravičili svoj pregovorni sloves. Upamo le, da se boj ne bodo prinesli prehude ohladitve in zmrzali, ki bi lahko poškodovala sadno drevje, pa vinograde in druge pridelke, v katere pridelovalci vlagajo veliko truda in pričakovanj. Današnji ponedeljek naj vam mine, kot si želite, hitro in dobro. Pravim Jasmina Škarja in vas povabim še v ponedeljkovo popoldne na Radio Velenje. Ostanite z nami in dober dan še naprej.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Hrvaški minister pozval k znižanju cen v turizmu za petino. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je pozval celoten turistični sektor ne zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. Razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Na grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se zaradi suhega in močno poraščenega terena ter vetra hitro širi po gozdni površini. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidar, ko je ogenj izbruhnil v bližini daljnovoda in se nato razširil v gozd. Požar še ni povsem pogašen, a je pod nadzorom. Na kraju ostajajo vse razpoložljive enote, ki bodo spremljale stanje tudi v prihodnjih urah. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo stanovanjski sklad. Premogovnik Velenje ima v lasti več kot 300 stanovanj, ki predstavljajo pomemben del dostopnih najemnih stanovanj v regiji. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Gremo na cest.
9: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo.
11: Jesa!
9: Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena lepa novica, požar na Celjem na Zvodnem je pogašen. Velik poklon vsem ekipam, gasilcem, zaščiti, reševanju, vsem, ki ste se borili na zahtevnem terenu.
12: Res je, hvala iz srca za vso požrtvovalnost, pogum in tudi energijo, ki jo dajete za nas, takrat, ko je najtežje, ste vi tam.
9: Tako, in mi lahko samo rečemo hvala in kapo dol.
12: In en velik objem vsem gasilcem.

0: S Haitija, zato so si rekli Fugees, kuli me za bende, v resnici pa kar močno zgodbo v ozadju, Killing Me Softly, v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez drugo in ne veš, kaj mi je pri hribih najbolj všeč.
1: Da te tvoje prisilje, da greš.
0: No ja, no, da gor ljudje ful hitreje postanemo prijatelji.
1: A, to pa res.
0: Nekdo ti ponud požirk vode, drug te slika, tretji ti reče, te, ajde, še malo pa si gor, še malo zdrž.
1: Motivacija.
0: In poj kar nekrat skupaj pojemo refren od Odmanca špik.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, Laško, gremo v hribe je nazaj in to soboto v 9:30 dopoldan začnemo novo sezono na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico.
0: Yes.
1: Tako da nas čaka sproščena hribovska zabava, dobra družba, domača kulinarika in seveda ogromno lepih trenutkov.
0: Oh, ja.
1: Na odru pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseljaki in letošnjo sezono tudi himna, ki jo bo zapel Domen Kljun.
0: Tako in hitro še skoči na Facebook ali Instagram v ritmu.

0: Gre za darilni paket Laško.
1: In se vidimo v soboto.
2: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi domen kljub.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V ritmu pozitive.
6: V življenju mnogo lepih je.

0: ve, kako zapihati na dušo. Mira Rudan in Design, vedno v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, danes pa tudi sladkih 27 let praznuje pevka in igralka Sabrina Carpenter.
0: Ajde, da poskusim še tukaj. Sabrina, happy birthday, vse najboljše. Upam, da zdaj boš pa to slišala, ker na mojih 12 voščil na Instagramu ni nič odgovorila.
1: Dejansko ne bi bil prvi, ki bi mu odpisala, tako da upanje umre zadnje.
0: Ja, ni to lepo.
1: Ustrajaj.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

In vse najboljše, Sabrina, to še projski, pa v naslednjih minutah dvigne vzdušje na še višji nivo. Tommy Kitten slišimo prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Više.

0: lokalno.
1: V Topolšici so 9. maja obeležili trojni praznik, Dan zmage, Dan Evrope in praznik krajevne skupnosti. Kot je poudaril župan Boris Goličnik, ima Topolšica zato močno simbolno sporočilo miru in svobode.
2: Jaz si želim, da bi nas tudi taki dogodki povezovali, tudi v različnosti, predvsem pa bi želel poudariti, da je temelj naše dobre družbe, pa uspešne družbe, medsebojno spoštovanje, tudi če imamo drugačne poglede na zgodovinska dejstva.

0: Rádio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Črnomelj 23, Lenart in Ptuj 22, Mislinja, Celje, Šoštanj 16, Žužemberk in Žalec pa 15 stopinj. Danes lahko že okusimo priprave na tri ledene može in zofko, po noči sledijo plohe in nevihte, jutri pa bo deževna vsa Slovenija. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, popovden pa se bo sicer začelo jasniti, ampak temperature ne bodo šle čez 13 stopinj. Jutri torej punce skrijemo popek in zaščitimo ledvice, ta teden bomo na suhem najverjetneje v sredo in nedeljo, ostale dni pa bo oblačno z možnostjo ploh. Tako da idealno za počitek in romantiko.
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter. Zastoje pa so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. O radarjih trenutno ne duha, ne sluha, če jih kje opazite, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Velenje.
1: Dve minuti sta čez pol tretje v našem ritmu in če bo šlo po napovedih, bomo od jutri, torej od torka, malo lažje zadihali na pumpi. Gorivo naj bi se pocenilo, bencin za okoli 8 centov, dizel za 5 do 8 centov na liter.
2: Ja, kar pomeni nekje okoli 1,60 € za bencin.
1: Ja.
2: Vsak cent šteje.
1: Dejansko. In ker pri nas je vedno isto, ne, ko gre gor za 2 centa je drama, ko pade pa točno veš, da si lahko še kavo kupiš ob tankanju.
2: Malo po malo in se pozna, zdaj pa sploh, ko je čas za kak izlet čez vikend in spontano obisk obale.
1: Itak, no lej, vsaj na pumpi ne bo občutek, da smo ravno kupili manjši apartment.

0: Vidih 80-ih Bonnie Emin, vedno užitek v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut, 15 pravzaprav je do tretje. Nuša, Luka in Rok pa smo vaša družba.
1: Ja, in res grem rada v hribe, ker razgled je božanski. In realno po 3 kilometrih sendvič iz nahrbtnika dobil okus restauracije z Michelingo.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Oja, v soboto gremo skupaj na Grmado na Mali gori Laško, gremo v hribe, spet povezuje celo Slovenijo. Tam ni važno, kdo si, vsi smo sam ljudje dobre volje, v gojzerih pa z nasmehom na obrazu.
1: Ja, z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Medral Gamsi, zodaje potep z Lejo, zagotovo jo že poznate in ja, letos je Alpina izdelala celo poseben gojzer, Laško gremo v hribe.
0: Točno to, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive pa vas čaka že današnji video zlatorogovega ruzaka z domnom kljunom. En komentar ali like pa ste lahko že danes med nadgrajenci.
3: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi domen kljun.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja se, pred tretjo pa v ritmu pozitive še več vrhunske glasbe. Yes, I gotta have faith. Legendarni George Michael nam da nekaj upanja in vere čez nekaj sekund, pa fantastična Nina Badrič, prav tako pa Louis Capaldi, prav tako. Skratka, glasbena ekstaza v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
4: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih križniku v Gaberke.
7: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
8: Zvezde med zvezdami.
9: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
8: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
10: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
8: Tilček.
11: Slovenca prav, Janez bo postavljala.

0: alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Nekdanji premier Filip začel kampanjo za francoske predsedniške volitve. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Nekdani francoski premier Edouard Philippe je včeraj začel kampanjo za predsedniške volitve v Franciji prihodnje leto. Predstavil je glavne cilje, med katerimi so zmanjšanje birokracije, pokojninska reforma in boj proti kriminalu. Glede na ankete ima Philippe največ možnosti, da na volitvah premaga kandidata skrajne desnice. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Delo urada visokega predstavnika po njegovih besedah ostaja ključno za stabilnost države in je napredek na poti proti evroatlantskim integracijam. Oblasti v BiH pa je pozval k izvedbi reform. Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung je ob poročanju o odhodu Schmidta med razlogi navajal pritiske ameriške administracije. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arjevaz in Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Laško-Celje pred Polulami so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola poročate je malo pred Orehovico v smeri Izlak. Strpno in previdno želimo po poti in ne hitet, predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole, še kje pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ta vikend Stožice.
3: Oh moj bog.
1: Polne dvakrat. Oh moj bog, 14.000 ljudi in en tip, ki ima komaj dve avtorski pesmi, pa naredi atmosfero, kot da je svetovna turneja. Res iskrene čestitke, Jakov Jožinovič. Ja volim, kad si tu,
3: kad si pomalo luna. Najboljša je res ta iskrenost, emocije in solze na odru, to ljudje začutimo.
1: Absolutno, in potem še moment.

0: Ja, to je povezovanje, energija, to je čarovnija.
1: To je čarovnija, to je to, ko se združi ta dva velikana glasbene scene in ustvari ta čarovnijo. Bojan, Joker Out, pa tudi Jakov, ma vsi so cari, vsi smo cari, vsi smo, sploh kadar smo v ritmu pozitivne, yes. Vedno.

0: Nilo Kozijančič, vedno paše v ritmu. Pozitiven. Skoraj 15 čez tretje, Luka Nuša in Rok smo vaša družba. Od Portoroža pa vse do Hriboja in po mojem imajo hribi. Ravno zato je na posebno foro. Gor ljudje preprosto manj gledamo v telefone in yeah. veliko bolj drug od drugega.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlato rogo v ruzak.
3: Zato pa imamo tako radi Laško, gremo v hribe. To niso samo pohodi, ne? To so dnevi, ko nastajajo novi spomini, nova prijateljstva in tista prava poletna energija.
0: Točno to, že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori. Z nami Manca Špik, Marko Vozel, Veseljaki in pa Domen Klun. Pa še nekaj, letos lahko zbirate žige za naziv ambasadorja Laško, gremo v hribe 2026. 12 jih potrebujete in ja, zadnji obvezni vas čaka v Planici.
3: Ok, vse vemo, zdaj pa hitro na Facebook ali Instagramu Ritmo Pozitive, ker Domen Kljun danes odpira Zlatorogov ruzak. In samo všečkate video ali zapišete komentar in že ste v žrebu za darilni paket Laško in rukzak z majico in vsemi podpisi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: jeden največjih slow dance klasik vseh časov, Nazareth in Love Hurts iz leta 77, ritmo pozitive. Točno 20 jih je čez tretje, včasih je dosta ena pesem, pa en radio v avtu, pa človek kar mal pozab, da ga doma čakajo računi, pa pralni stroj, pa tista ena rastlina, ki jo zalivamo, sam še kadar vidimo, da se je že skor posušila. No?
1: Radio še vedno ima to moč, da ene ljudi spravi skupaj,
0: ampak
1: druge pa recimo na varnostno razdaljo.
0: Ja, sploh kot tisti en sosed po treh pijačah začne pet na pikniku, veš, pa cela terasa gotovi, da nima niti ritma, niti glasu, še manj pa neke empatije za vse ostale.

0: Najbolj ostaje v našem ritmu. Boris Novković z nami v nadaljevanju pa... What is love in Nelly Furtado slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi last minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
9: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Poseben pomen ohranjanja zgodovinskega spomina je na slovesnosti ob dnevu zmage v Topolšici izpostavila tudi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje in poslanka v državnem zboru Andreja Katič.
2: Če kdaj se mi zdi, da je posebej v teh zadnjih obdobjih potrebno obstati, nekoliko vzreti v zgodovino, skrbi me to, da nekateri posamezni svetovni voditelji lahko tako mimo grede zanetijo nove vojaške spopade.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Metlika in Prebold 21 stopinj, Šmarje Prijelšak, Markovci, Velenje in Pragersko 20, Mislinja 18, Krško pa 16. Nebo danes ne skriva, da pripravlja spremembo razpoloženja, tako da ledeni možje že trkajo in po noči prihajajo plohe, nevihte, ki bodo na hitro zalile ulice, strehe in tudi polja in iskreno, zemlji to manjka. In jutri bo tudi oblačno in deževno zjutraj med 8 in 13 stopinj bo in čeprav se bo čez dan zjasnilo, ves teden ostaja bolj oblačen, občasno deževen s kratkimi trenutki svetlobe. Največ suhe sreče pa bo v sredo in nedeljo, ostali dnevi pa tako, idealni za kak dober film.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na Štajerski avtocesti od Zadobrve proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri so zastoji, ki segajo vse do Mariborske v Celju, zato če lahko greste po drugi poti, priporočamo kakšen obvoz. Radarska kontrola pa še vedno poročate, je malo pred Orehovico stojijo in merijo v smeri iz Lak. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Velenje.
1: Dobrih 20 manjka do četrte v ritmu pozitive in ena hitra iz sveta zabave, angleška pevka albanskih korenin Dua Lipa. Toži tehnološko podjetje Samsung za kar 15 milijonov dolarjev.
2: Kaj?
1: Ja, na škatlah za televizorje so brez dovoljenja uporabili njeno fotografijo.
2: Oh, moj bog.
1: In na račun te fotke prodali ogromno televizorjev.
2: Oh, moj bog. Ja. A čakaj, to pomeni, da danes dejansko televizore ne kupuješ več zaradi slike, ampak zaradi slike na škatli.
1: Ja, nekako tako je.
2: To mogoče nošal, poslovna ideja, če daje tebe gor na škatlo televizorja, rečejo, kuk je ta TV, 700 evrov, kupa brez nuše.

0: Vedno je znal z besedami legendarni Lionel Richie in Hello iz leta 84, kot lepo zdrav. Vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, jaz že sanjarim, da sem že tam. Ne? In najboljši občutek je, ko prideš na vrh malo utrujen, potem pa zagledaš oder, glasbo, nasmejane ljudi in hladno, laško, 0-0.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Oja, Laško gremo v hribe, se vrača v soboto ob 9.30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas pa prava hribovska fešta z Manco Špik, Markem Vozljem in Veseljaki.
1: A, pa še legendarni Alfi Nipič bo znali.
0: Ulala! Prava žurka bo gor na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Pa še to, ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka domen kljun zabavnim izzivom. Vi samo všečkate ali komentirate video in ste v igri za darilni paket Laško, ker ja, letos gremo v hribe skupaj. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi domen kljun.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Za še bolj vlažno in vroče vzdušje v našem ritmu pa bodo pa še pred četrto poskrbeli Inner Circle.

0: Cupa ia la long, brihaja una da levanju, pa super trooper še pred tem. Popolno vzdušje brihajo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupen plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
5: Tilče.
8: Slovenca prav. Ja, ne zbog postavlja.

0: din Cara Fortuna,
1: Bocinițe, Sodarilo, Zase,
0: in Polka Koliki, priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. Gospodarska zbornica se zavzema za javnofinančno vzdržne zakone. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločal v okviru mandatno-volivnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Gospodarska zbornica Slovenije se zavzema, da so vsi zakoni javnofinančno vzdržni, ocene učinka predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije pa so različne, je danes dejal glavni analitik pri zbornici Bojan Ivanc. V gospodarski zbornici po njegovih besedah verjamejo, da ta zakon ne bo poslabšal bonitete države ali skrčil javnih financ, denimo z področja zdravstva ali šolstva. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so lokalizirali. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnider, ko so gašenje prenehala tudi letala, pričakuje, da bo hladna fronta v prihodnjih urah dodatno pripomogla do končni umiritvi razmer na požarišču. Kljub temu bodo gasilci tudi po noči ostali na terenu. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljali tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerno domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gledara.
9: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
10: Prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, previdno tam, zaprt pa je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljane. Pa tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Če jih opazite še, kje sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
10: Tudi v Velenju, 5 minut čez četrta. Daniel je najlepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže.
11: Oje!
10: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je svetovni dan ega. Torej praznik, ki ga praznujemo vsi po malem. Če si priznamo ali pa ne.
11: Točno to. Če poznate koga, ki mu ego ne da miru, voščite mu, če si upate. Ali pa nas pokličite in povejte, kako si ti kdaj stopil čez svoj ego, čez svoj praznik.

0: 90-ta in fantje, ki znajo vrhunsko plesati in prosijo, ne igraj se z mojim srcem. Backstreet Boys je v ritmu pozitive. Malo sanjam o njih, malo pa že v tistem občutku, ko si na pohodu super družbo in potem nekdo iz Ruzaka potegne domače piškote.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Aj pa Laško 0-0. Ja. Res je dober občutek, ko se na klopci smejiš ljudem, ki si jih spoznal ravno pred 5 minutami in ko gotoviš, da si po dolgem času spet malce odklopil glavo. Laško, gremo v hribe, prihaja to soboto na Grmado na Mali Gori nad Ribnico od 9:30 naprej. Nas čakajo dobra energija, čudoviti razgledi in tista pristna hribovska povezanost, ko si ljudje pomagamo pa si rečemo, dej, ajde, priče ti zraven.
0: Tako, dej, pridi, še malo pa bo. In na odru bodo tudi Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki in vsi ljudje v ritmu pozitive, seveda. Z nami pa tudi Domen Kljun, ki letos poje himno Laško gremo v hribe.
3: Točno to. Zdaj pa akcija hitro na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas že čaka video izziv Domna Kljuna. Osvojite pa lahko zlatorogov Ruzak oziroma darilni paket Laško.
0: Tako, samo eno komentar ali všeček in že ste v žrebu za super darila Laško. To sobota pa torej Grmada na Mali Gori nad Ribnico. Muzika, dobra družba v vsakem vremenu.
1: Yes. Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ritmu pozitivu dobrih 15, če četrtaj fantastičen zan, srčič, ki vidno poskrbi, da po pesem ne šepeta, ampak da gori. Gorijo pa tudi tuje naslovnice, a? Nuša, družinska drama se odvija, praviš.
1: Ja, si predstavljaš, da si star 49 let.
0: Ja, me že boli v križu.
1: In vse življenje prejmaš več tisoč evrov mesečne rente od svoje mame, ki je slavna in bogata, mimo grede.
0: Tega si ne morem predstavljati, okej.
1: Ampak potem pa se lepega dne to konča in se znajdeš v finančni stiski.
0: Ne,
1: ja.
0: To se je naredil.
1: In ta bogata mama je šer. Ja, njen 49-letni sin Elijah Blue Elman pa je v intervjuju priznal, da je razočaran, ker mu mama ne pošilja več toliko denarja.
0: Ja, bogi, revček, no. In ja, kaj pravi šer na to, mama?
1: Za medije nič, ampak mislim, da mu bo svoje povedala na štiri oči. Jaz bi mu že, se veš, kako je pri nas. Copat pa?
0: Ja, gotovo sladkim življenje, torej za sina pevka šer. Mi pa nadaljujemo sladkorči v glasbeni obliki. Sugar.

0: Šuga prihaja v nadaljevanju, pa še nekaj prav tako sladkega, ampak bolj zdravega. Crvena jabolka bo z nami v nadaljevanju. Sladka glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.

0: Lokalno.
1: 28 kolesarjev iz 7 držav je na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Karavana dobrodelno okrog Slovenije bo v 5 etapah prekolesarila več kot 1000 km, ob tem pa zbirala sredstva in podarjala kolesa otrokom iz socialno ogroženih družin. Kolesarje je na pot pospremil velenski župan Peter Drmol.
2: Jaz vam želim vse skupaj predvsem zelo, zelo veliko užitkov, sreče in seveda vsega tistega, kar na tej turi tudi potrebujete. V preteklosti se niste nikoli vdali, tudi letos se ne boste.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Edvinut na Šmarje priješah 19 stopin, Šentjur in Celje 18, Krško prav tako 18, Laško tudi in Trbovlje 17, pa Velenje 17. Skratka, ledeni možje so pred vrati in narava to očitno ve. Danes po noči štartajo plohe in nevihte in tudi jutri zjutraj bo oblačno in deževno. Zjutraj okoli 8 stopin, čez dan pa kljub zjasnitvi ne bo šlo dlje kot tam do 13 stopin. To je definitivno teden z malo manj sonca, več oblakov in precej dežja. No, v sredo in nedeljo bomo mogoče lahko pospravili dežnik, ampak iskreno, jaz ne bom tvegala. Z mano gre ta teden povsod, ker ziher je ziher.
3: Ti si zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te jaz nimam raja, naj spomina naju še živi.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Previdno zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoji so poročate na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po Dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, potem na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoji od Zadobrve proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoje ste opazili tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, na zahodni obvoznici pa od Brda proti Kosezam. Zastoji pa so tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami. Zastoji so v obe smeri. Policijska kontrola pa poročata je na Brnici pri Hrastniku. Če so policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.

0: Radio Velenje.
1: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Luka, Rok in Nuša skupaj, tukaj, ker glasba nikoli ne počiva in tudi naš Borut Pahor očitno ne zna počivati. Pravi, da je letos prejel kar 22 vabil na maturantske plese.
2: In,
1: ja, pazi to, kljub temu, da si je nedolgo nazaj ob kolesarski nesreči zlomil ključnico
2: ja.
1: In lopatico, se je vseeno lepo oblekel
2: Ma
1: in
2: ne.
1: Obiskal maturantski ples in znova razveselil vse mlade maturante.
2: Ma kakšna faca, ampak to je to, stari, to je moj človek. Jaz evo, enako kot Borut Pahor, jaz tudi ne bi zamudil udeležbe, pa če me povabijo, a veš, pa če bi bil ves polomen, mi je čisto sen, če bi se moral plaziti na ples, stari, pridem, jaz sem tam, tako da, da pregovor, kjer je volja, tam je pot, o, še kako drži.
1: Drži, a ne, ja, ko se gre za maturanski ples in ko se spomnim svojega, mislim, to je res spomin, ki ostane do konca življenja. Tako kot poje Whitney Houston, to je one moment in time. Uživajte maturantje.

0: Avgusta jo bomo vsi oboževalci lahko videli v živo, pride v Ljubljano. Natasha Bedingfield. Trenutno pa z nami v Ritmu pozitive, kjer se družimo Rok, Luka in Nuša. In mislim, da v resnici vsi iščemo ta občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno. In ravno zato obožujem dogodke, ko se vse to poklopi.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Laško gremo hribe, res nekaj posebnega, nekaj, kar res moramo doživeti vsi, ker je zares fantastično občutiti, da nekam pripadaš. Ja. To soboto se zato dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico in štartamo ob 9:30 zjutraj.
0: Tako, odličen koncert je pred nami, dobra hrana, sproščena družba, ogromno smeha, na odru pa fantastična Manca Špik, pa šarmanten Marko Vozel in vsi ljudje v Ritmu pozitive, tudi ansambl Veseljaki.
3: Točno, to na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, torej Facebook ali Instagram, pa že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Domen Kljum vas danes čaka z izzivom, vi samo komentirate ali všečkate video, mogoče ravno vi osvojite darilni paket Laško.
0: Torej se vidimo to soboto na Grmadi na Drivnico, tam, kjer smo vsi malo bolj svoji.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro, z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljum.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Tako, zdaj pa še malo več odlične glasbe, da štartamo že danes malo bolj veselo. Zakaj bi čakali na soboto? Moramo se pripraviti. Bonjem postreže v nadaljevanju, pa tudi Toni Cetinski s svojim hitom Umirem, pa Eros Ramazzotti še pred peto v našem fantastičnem ritmu, ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tin Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlogu interventnega zakona se obeta podpora. Starmer ne razmišlja o odstopu. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Britanski premier Keir Starmer, ki se po hudem porazu svojih laboristov na nedavnih lokalnih volitvah sooča z vse glasnejšimi odzivi po odstopu, je danes obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. V svojem govoru, ki je veljal za ključnega za njegove prihodnost, je zatrdil, da bo Združeno kraljestvo postavil v srce Evrope. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu, Mount Everest. Do 8. maja so nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Po poročanju nepalskih medijev je razlog za rekordno število izdanih dovoljenj kitajska prepoved vzpona na Everest tibetanske strani. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljali tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerno domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Radio Velenje.
4: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo lahko sabljena.
5: Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ciste.
7: Previdno zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoj so še na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Policijska kontrola pa je v Brnici pri Hrastniku, če opazite prijatelje v modrem še kje, pa jih zatožite na 080-13-02. Srečno pot!
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Novem mestu 5 čez 5.
9: Opa.
7: To so visoke vibracije ljubezni in smeha, to je ljubezen in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže.
9: Oje.
7: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Oja, jutri pa bo z nami tudi prvi ledeni mož Pankraci. Aja, za njim potem v sredo pride Servaci, na to Bonifaci. Za na konec v petek za moj rojstni dan pa še postana Zofka.
7: Dobiš lepo darilo, ok. No pa da vidimo, koliko bo kaj ledeno oziroma mokro ta teden. Oziroma, kaj to sploh pomeni? Zdaj, ker neke stare vraže pravijo, da mora biti hladno in mokro te dni, da je potem lepše poletje, ne? Ali kako že gre to?
9: Ja, jaz sem dejansko naredil raziskavo, tako da preverimo skupaj čez nekaj trenutkov.

0: Čista energija slovenske zabave. To je tisti trenutek, ko DJ ve, da plesišče nima več izhoda. Dej ruk na ritmu pozitive. 13 minut je čez peto, Luka, Rok in Nuša skupaj, zdaj pa nas bo ruknilo malo zmede iz neba. Ne?
1: Ja, prihaja najbolj zmeden vremenski praznik, trodnevni oziroma štiridnevni praznik v Sloveniji, ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci, potem pa še Sveta Zofija oziroma legendarna Postana Zofka. Kar je sicer, moram povedati, moj rojstni dan in jaz mislim, da sem edini človek v Sloveniji, ki bo že 27. leto za rojstni dan dobil isto darilo, dež.
0: Zagotovo nisi edin, dajte se javi, če ste ga zdaj slišali. Ampak ni tako, da to v bistvu ne pomeni nič dobrega, ne? Mislim, jaz sem vedno slišala, da če zofka zemljo poškropi, vreme poleti prida ni. Torej, če pada dež, adijo poletje.
1: Ne, ravno tukaj je narobe, je tukaj zgrešeno. To je ta slovenska drama.
0: A veš, se mi je zdelo, da je to.
1: Dejansko, jaz sem moral to raziskati, ker me celo življenje me dejansko folk to laži za. Pa rokne se, kiri se, če ostana zofka, bo vsaj lepo poletje. In dejansko sem šel raziskati, originalni pregovor je: če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
0: Torej, polulana zofka je dobra stvar.
1: Ja,
0: zofka mora biti polulana.
1: Ja, mora biti polulana, mora biti, ko pravijo, če sred maja mal zalije naše vrtove, ne bo zemlja imela vlago, ne, brez vlage, veš, pa tudi ne gre, ne. Poletje pa tudi ne bo potem sušno. Tako da, če pa že takrat vse suho, pol pa, še veš, koruza joka, naši stari starši gledajo nebo, ko da iščejo wifi signal, sam čakajo, da bo padel z neba.
0: Čekaj, Zemana, to pomeni, da je tebe vreme vseh teh 26 let v bistvu samo slavilo.
1: Ja, dejansko. Sicer se imam red takole taka vraževerja drugače, ampak še vedno pa ne morem verjeti, da obstajamo ljudje, ki verjamemo, da ena gospa z imenom Zofka odloča, če bomo julija zdaj pekli čevape na soncu ali pod tendo. Ne morem verjeti.

0: Hvala, upora, malo samozavesti in veliko, pa puste me žved po svoje. Billy Joel to pove tako elegantno, da mu naraj zaploskal, ker med refrenom ploskalo in vriskalo, pa se bo tudi to soboto in to na prečudovitem razgledu.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Yes. Zlato rogo v Ruzak.
3: Najbolj je simpatično to, ker v hribih začnemo vsi govoriti isti jezik, ne? In to je to... A je še daleč?
0: A ja.
3: Koliko še? A, še malo, ok, še malo.
0: Ja, in potem malo. Ta še malo traja naslednjih 45 minut. Ja. Sicer ja, ok, mogoče je začeti malce teže in pa se pripraviti do tega, ampak na koncu je vedno vredno, sploh, ko te na vrhu čakajo glasba, nasmehi in fantastična družba.
3: Pa to imamo mi v malem prsto. Laško gremo v hribe, bo to soboto na Grmadi na Mali gori na Dribnico. Yes. Začnemo ob 9:30 do povdan, z nami bodo pa odlični glasbeni gostje Manca Špik, Marko Vozel in veseljake.
0: O ja, pa še nekaj, na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas že čaka nov video za Zlatorogov Ruzak. Domenkljun ima danes en prav poseben izziv, super video je nastal. Vi pa morate samo dodati en komentar ali všečkate in mogoče darilo. Laški paket prihaja ravno do vas.
3: Komaj čakam soboto, ker bo pokalo od pozitive in mogoče tudi od romantike. Mm. Se veste, Marko Vozel, Manca Špik. Njuna besedila in glas, to res seže do srca. Do srca.
1: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi domačo.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, v soboto se bomo stiskali, ta Manca Špik pa Marko Vozel, to bo fantastično. Zdaj, danes, pred 17:30 pa v našem ritmu, še ena doza romantike.

Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi.

po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: lokalno.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel jih bo državni stanovanski sklad, so sporočili z ministrstva. Prenos stanovanskega fonda v lasti premogovnika na državni stanovanski sklad določa februarja sprejeti zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. S tem bodo lahko upokojeni rudarji, ki stanovanj zaradi socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin.

0: Radio Veline.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Črnomelj okroglih 20 stopinj, Maribor, Pragersko in Krško 19, Vojnik in Laško 18, Polzela in Mislinja pa 16. Če pogledamo v nebo in dobimo občutek, da se nekaj kuha, imamo prav. Danes po noči prihajajo padavine za vso Slovenijo, tako da bo tudi jutro oblačno in deževno. Zjutraj bo okoli 8 stopinj, čez dan pa se bo sicer pokazalo malo sonca, ampak vseeno ne bo več kot 13 stopinj. Tako da teden bo v glavnem oblačen z nekaj svetlimi trenutki in recimo dvema bolj suhima premoroma v sredo in v nedeljo. Idealno za počitek in opazovanje, kako narava srka svežino.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: jer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdna prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Prometna nesreča prav tako ovira promet na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane v križišču z Dunajsko in za Savsko cesto. Zastoji so poročate na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, prav tako pa ste pazili zastoje na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: 5 minute čez pol šesto v našem ritmu in sem opazil, v hribih je signal za dobro voljo precej močnejši kot kjerkoli drugje.
2: Kak signal?
1: Ja, zato, ker tam ljudje ful manj gledamo v telefone in veliko več drug od drugega.
0: Yes. Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, definitivno se lažje povežemo brez telefonov v naravi, zato Laško gremo v hribe, se zgodi to soboto ob 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali gori na Dribnico, kjer bomo skupaj naredili en kup lepih spominov, pa mogoče tudi kak selfi.
1: No, točno to, pa se veš kako gre. Nekdo igra harmonko, nekdo peče čevapčiče, nekdo že poje refren, še preden se koncert sploh začne.
2: Ja, na odru pa odlična Manca Špik, pa fantastičen Marko Vozel in Veseljaki, z nami pa tudi Domen Kljun s himno in seveda vsi ljudje v ritmu pozitive.
1: Točno, to. Če pa še želite še kakšno lepo nagrado, potem pa hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas čaka nov video za Zlatorogov Ruzak. Like ali komentar pa ste že v igri. To soboto pa gremo skupaj v hribe.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 15 minut je do 6. ritmu pozitive in točno vemo, čim poje Fan Young Cannibals, ker tudi mene moja, kdaj včas pravijo pamet. Čas v pozitivnem smislu, včasih pa...
1: Še bolj pozitivnem, vem, kaj si želim reči.
0: Ja, ampak... to sem mislil.
1: Se veš, lahko da je zato kriva luna, ne? Če pogledamo današnji dan... Skozi ena taka astrološka očala
0: okay.
1: je večer kot naročen za malo umiritve, ker luna je v ribah, kar pomeni, da so občutki danes malo glasnejši kot običajno. In srce včasih ve več kot glava, veš?
0: Torej, kaj, hočeš reči, da je današnji večer ni za tiste velike odločitve, ampak bolj za te male, srčne trenutke, bolj za romantiko
1: ja,
0: danes,
1: tako,
0: a?
1: Tako, bravo, ja, za glasbo, ja. Za pogovor, pa da si malo odpečiješ od sveta, mogoče tudi kak kozarček čaja.
0: No,
1: s kakšnim dodatkom.
0: Skratka, naj bo ta večer bolj mehak kot hiter.
1: Ja.
0: To se dobro sliši. In bolj tvoj kot od kogarkoli drugega. Mi pa poskrbimo še za ta bravo glasbo.

0: romanze romantiche, perché è una delle vanio Shawn Mendes in Camila Cabello, c'è Snicca e secondo nasce ritmo pack rale rock and roll Elvis Presley, perché esce per cesta però tako naibo pone del col vecir po vaše mokusu naibo kras naibo strasten naibo rauno pravdivi da ostanemo vedno u ritmu pozitiven.
1: Radio Velenje.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Radio Velenje.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Minuli petek so v Topolšici pripravili tradicionalno slovesnost ob dnevu zmage, s katero so obeležili 81. obletnico podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Dogodek, ki ga vsako leto skupaj pripravijo mestna občina Velenje, Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica, je tudi letos združil številne obiskovalce ter predstavnike veteranskih organizacij, občin in društev. Slavnostni govornik Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva Generalmajster, je poudaril zgodovinski pomen Topolšice.
2: To je edina kapitulacija, ki jo je velika nemška vojaška skupina spisala v drugi svetovni vojni na področju bivše Jugoslavije in Slovenije. To je izjemno pomemben dogodek, kljub temu, da je bila centralna vojaška kapitulacija en dan prej že podpisana v Berlinu. So vendarle Nemci mislili, da imajo opravka z banditi, ki so se jim pa na koncu morali prikloniti in podpisati kapitulacijski dokument.
1: Velenje je danes postalo izhodišče srčne športno-humanitarne zgodbe vseslovenskega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije. Prva etapa se je začela v Velenju in vodi do Murske Sobote. Projekt ima izrazito humanitarno noto. Zbiranjem sredstev omogočajo nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin.
0: Radio Velenje.
3: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
4: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V ponedeljek se v Velenju pričenja dobrodelni športni projekt Dobrodelno okoli Slovenije. Več o samem dogodku izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Na Titovem trgu v Velenju se v ponedeljek začenja eden najbolj srčnih športnih projektov pri nas, DOS, Dobrodelno okrog Slovenije. Gre za največji vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, v katerem dami zupi skupaj s spremljevalno ekipo v petih dneh prekolesari več kot 1000 km dolgo traso okoli Slovenije. Letošnja zgodba se začenja v Velenju. Mesto je znova osrednje prizorišče začetka in tudi zaključka petdnevne karavane. Organizatori poudarjajo, da projekt ni tekmovanje, ampak povezovanje ljudi. Tempo vožnje je zmeren, bistvo pa je pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Tudi letos bodo zbirali sredstva za nakup novih koles, pri projektu sodeluje Slovenska Karitas. Slogan letošnje akcije je Pot za srečo otrok. Posebnost letošnje trase je tudi ta, da karavana prvič starta v Velenju in pot nadaljuje v smeri urinega kazalca okoli države. Prva etapa vodi vse do Murske Sobote. Vožnja bo potekala samo po dnevi, zato bodo kolesari lahko po poti pozdravili številni navijači, družine in otroci. Velenje v zadnjih letih vse bolj utrjuje svojo športno identiteto. Ob Velenjskem jezeru, na Visti in po številnih kolesarskih povezavah mesto postaja pomembna kolesarska točka Slovenije. Prav zato ni naključje, da so organizatorji DOS-a za začetek poti izbrali prav Velenje. Ob 7.30 bodo kolesarje na pot pospremili navijači, predstavniki občine in številni podporniki projekta. Pred Damijem Zupijem in spremljevalno ekipo je 5 dni napora, vetra, kilometrov in emocij. A vsak kilometr pomeni tudi novo priložnost, da nek otrok dobi svoje prvo pravo kolo. In prav zato je DOS mnogo več kot športni dogodek. Je zgodba o tem, kako lahko šport povezuje ljudi in spreminja življenja. Kdo je organizator dogodka in kako se je projekt začel, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. DOS, dobrodelno okoli Slovenije, je v nekaj letih postal ena najbolj prepoznavnih humanitarnih športnih zgodb pri nas. Projekt se je prvič odvil leta 2020, danes pa povezuje že več kot 200 slovenskih krajev in številne občine po vsej državi. Osrednji obraz projekta je Dami Zupi, človek, ki vsako leto sede na cestno kolo in se poda na več kot 1000 km dolgo pot okoli Slovenije. A pri DOS-u nikoli ni v spredju samo posameznik. Organizatori poudarjajo, da je to zgodba vseh, spremljevalcev, prostovoljcev, lokalnih skupnosti, navijačev in vseh, ki ob poti pomagajo po svojih močeh. Pomembno sporočilo letošnjega projekta je tudi dostopnost. DOS ni rezerviran le za vrhunske športnike. Kolesari se lahko pridružijo posameznim etapam, krajši trasi ali pa ekipo podprejo zgolj ob cesti. Organizatorji pravijo, da šteje vsak aplavz, vsak pozdrav in vsaka donacija. Velenje je idealno mesto za start takšnega dogodka. Mesto, ki vse bolj diha s športom, je v zadnjih letih veliko vlagalo v kolesarsko infrastrukturo in razvoj aktivnega življenjskega sloga. Prav start tukaj simbolično povezuje dve pomembni vrednoti, šport in skupnost. Karavana bo v naslednjem tednu potovala skozi Mursko Soboto, Novo mesto, Ankaran in Žirovnico, nato pa se bo znova vrnila v Velenje. Na številnih postankih bodo lokalne skupnosti simbolično predajale kolesa otrokom iz socialno ogroženih družin. In ravno ti trenutki so pogosto najbolj čustveni del projekta. DOS tako ostaja dokaz, da šport ni samo rezultat ali čas na cilju. Včasih je največja zmaga že to, da nekomu omogočiš otroštvo z nasmehom, svobodo in veter v laseh. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.

Radio Velenje.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o slovesnosti ob dnevu zmage v Topolšici, o zaključku projekta Evropa v šoli, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine in o pomenu Vinisovega ocenjevanja vin, ki je minuli teden potekalo v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: letnico podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Dogodek, ki ga vsako leto skupaj pripravijo mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica, je tudi letos združil številne obiskovalce ter predstavnike veteranskih organizacij, občin in društev. Pred osrednjo proslavo so položili vence pri spominski plošči v zdraviliškem parku v Topolšici, slovesnost pa se je nadaljevala v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva General Majster, ki je poudaril zgodovinski pomen Topolšice. Spomnil je, da je prav tukaj prišlo do ene najpomembnejših kapitulacij na območju nekdanje Jugoslavije.
1: To je edina kapitulacija, ki jo je velika nemška vojaška skupina spisala v drugi svetovni vojni na področju bivše Jugoslavije in Slovenije. To je izjemno pomemben dogodek. Kljub temu, da je bila centralna vojaška kapitulacija en dan prej že podpisana v Berlinu, so vendar Nemci mislili, da imajo opravka z banditi, ki so se jim pa na koncu morali prikloniti in podpisati kapitulacijski dokument.
0: Dogodek je označil za veliko moralno zmago slovenskega naroda in opomnil, da je narod najmočnejši takrat, ko stopi skupaj. Močno sporočilo o pomenu miru je izpostavil tudi župan mestne občine Velenje Peter Drmol. Izpostavil je, da moramo zgodovinske dogodke ohranjati v kolektivnem spominu, predvsem zaradi prihodnjih generacij.
2: Predvsej je pomembno, da tovrstno proslavo obeležje, ki ga posvečamo predvsem tistim, ki so seveda v drugi svetovni vojni nažalost bili preliti z svojo lastno krvjo, da jim izkažemo spoštovanje in da tudi dan danes širimo vedenje in zaupanje, da seveda le močna skupnost se lahko v tem, bom rekel sicer, demokratičnem svetu, ki ga je pa zelo, zelo ugrabil kapitalizem, se upre vsem tistim, bom rekel, stvarem, ki na nek način lahko negativno vplivajo na našo skupnost, na tiste temeljne človeške vrednote, ki so povezane tako na eni strani z mirom, kot na drugi strani tudi z solidarnostjo, spoštovanjem, tovarištvom.
0: Župan občine Šoštanj Boris Goličnik pa je opozoril, da ima Topolšica kot kraj velik simbolni pomen, saj je prav od tukaj v svet pred desetletji odšlo pomembno sporočilo miru in svobode. Ob tem je dodal, da imajo lahko tudi majhni kraji velike zgodbe. Temelj dobre družbe je medsebojno spoštovanje, tudi če imamo različne poglede, se moramo znati poslušati, spoštovati in si pomagati. Le tako bomo lahko ohranili mir in svobodo za prihodnje generacije, je poudaril Goličnik. Poseben pomen ohranjanja zgodovinskega spomina je izpostavila tudi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje in poslanka v državnem zboru Andreja Katič. Opozorila je, da svetovni dogodki danes ponovno zbujajo skrb zaradi novih vojaških konfliktov. Prav zato je pomembno, da ohranjamo spomin na grozote vojne in opozarjamo, da se kaj takšnega nikoli več ne sme ponoviti, je poudarila. Kulturni program so tokrat pripravili otroci osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šošta. Rodarski oktet Premogovnika Velenje je uvodoma zapel slovensko in evropsko himno, v programu pa je sodeloval tudi Boštjan Drmol. Tudi letos pa so obiskovalce tradicionalno na prireditveni prostor vabili zvoki pihalnega orkestra Zarja Šoštan. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa v zaključku projekta Evropa v šoli, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine in o pomenu Vinisovega ocenjevanja vin, ki je minuli teden potekalo v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je regijski koordinator programa Evropa v šoli, ki ga izvaja krovna organizacija Zveza prijateljev mladine Slovenije. Program izvajajo že od leta 2005 in vsako leto se ga udeleži več tisoč otrok in mladih iz vse Slovenije. Več o natečaju in letošnji temi nam je zaupala sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
2: Vsako leto sodeluje veliko osnovnošolcev in srednješolcev tudi iz našega okolja. Mi namreč pokrivamo tako zgornjesavinsko, spodnjesavinsko kot Šaleško dolino in tudi letos smo bili z izborom zelo zadovoljni. Tokrat so mladi ustvarjali na temo, kdo navdihuje moje sanje. In moram reči, da je tema ležala vsem, ki so ustvarjali na literarnem, likovnem, video ali fotografskem natečaju. Zadnja kategorija pa je bila ustvarjalna in je dopuščala še več fantazije. Na letošnjem natečaju je sodelovalo več kot 7000 mladih iz vse Slovenije. Tudi v naši regiji pa je bila udeležba dobra. Sodelovalo je 12 osnovnih šol in 44 mentorjev. Mi pa smo ocenjevali tudi dela, ki so bila ustvarjena na Štajerskem, torej na Mariborskem področju, kjer so sodelovale 4 šole in 12 mentorjev.
1: In kako so se mladi odrezali? Bojana Špegel pravi.
2: Skupaj smo na regijskem nivoju prejeli 124 del, ki jih je ustvarilo 127 učencev. Izmed tega so naše komisije 33 najboljših del poslale na državni nivo in tam smo bili potem tudi zelo uspešni, saj smo dobili kar 4 prve nagrade, torej v slovenskem merilu. Od tega je ena od nagrad šla na velenjsko osnovno šolo Šalek, kjer je prvo mesto na likovnem področju za drugo triado prejela Una Radivojevič, njen mentor pa je bil Boris Oblišar. No, prvo nagrado smo dobili tudi za literarno delo med srednjimi šolami in pa video kategoriji, kjer je osnovna šola Polzela ustvarila zmagovalni video in tudi na ustvarjalnem natečaju je osnovna šola Griže prejela prvo nagrado.
1: V sredo pa bo v Ljubljani potekal še zaključni dogodek letošnjega natečaja s podelitvijo priznanj.
2: V sredo peljemo v Ljubljano na zaključno prireditev en poln avtobus tako udeležencev natečaja kot njihovih mentorjev. Zelo veseli smo, ker gredo z nami vsi 4 nagrajenci, ki jim bo izkazana seveda tudi posebna pozornost. Naj pa povem, da Medobčinska zveza prijateljev mladine vedno pripravi tudi regijski zaključek. Tega bomo tudi letos združili z podelitvijo zlatih bralcev, zlatih bralk, torej vseh, ki so bralno značko ustvarjali vseh 9 let osnovnega šolanja. To prireditev pa pripravljamo 3.6. v Velenjskem domu kulture.
3: Šaleška danes.
1: V Šmartnem opaki je v četrtek potekalo 9. državno ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti v tamkajšnji dvorani Marof je bila Irena Friškovec, predstavnica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. O pomenu dogodka je povedala.
4: Taki dogodki so zagotovo zelo pomembni, tako za panogo vinogradništvo, kajti vsi vemo, da ravno takšni dogodki pomagajo v temu, da se kakovost vin dviguje in da se tudi kultura pitja dviguje in da je to ni samo neko ocenjevanje, tekmovanje, je tudi druženje vinogradnikov, vinogradnic, vinarjev, vinark in izmenjava izkušenj in pa predvsem mislim, da so pomembni tudi zaradi tega, da pokaže neko povezanost in tradicijo konec koncev.
5: Na kakšen način lahko takšen zavod, kot je vaš, pomaga vinogradnikom?
4: Ja, pomagamo že pri strokovnih predavanjih, pri tam, kjer vinogradniki mogoče se srečajo s kakšnimi težavami pri pridelavi, torej čist aktualnimi stani bolezni, škodljivcev. Po drugi strani pri organizaciji takšnih dogodkov v ocenjevalnih komisijah. Menim, da je ogromno možnosti in z veseljem pomagamo tudi samemu delovanju društev in konec koncev. Pomagamo tudi pri oblikovanju zakonodaje, če le imamo kakšno možnost.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je v Topolšici v petek potekala slovesnost ob dnevu zmage in obletnici podpisa kapitulacije nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva General Majster, ki je poudaril zgodovinski pomen dogodka v Topolšici. Spomnil je, da je prav tukaj prišlo do ene najpomembnejših kapitulacij na območju nekdanje Jugoslavije. Povedali smo tudi, da se zaključuje projekt Evropa v šoli, ki ga že vrsto let izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Medobčinska Zveza prijateljev mladine Velenje je regijski koordinator projekta, v katerem je letos sodelovalo okrog 7000 otrok in mladih iz vse Slovenije. Kot je povedala sekretarka Zveze Bojana Špegel, so mladi iz regije dosegli dobre rezultate. Pregovorili pa smo tudi o pomenu 9. državnega ocenjevanja vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije, ki je potekalo v četrtek v Šmartnem ob Paki. Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti, Irena Friškovec, predstavnica kmetijsko-gozdarske zbornice ter direktorica kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, je poudarila širši pomen dogodka, ki ni pomemben le za kraj, pač pa tudi za panogo samo in razvoj kulture pitja vina. To pa je tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura